I believe in deep-ordered chaos.

particles of light.

Mother Chipmunk.

I'm not your daddy.

One. It was no dream. Metamorphosis. One.

One.

Thank you.

not brought justice. Law is not brought justice.

Many.

only natural weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Jesus.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som livets bröd. När Jesus undervisade sina lärjungar så sa han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra, och den som tror på mig, han ska aldrig någonsin törsta. Allt vad min fader ger mig, det kommer till mig, och den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Ty jag har kommit ner från himlen, inte för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja som har sänt mig. Och detta är dens vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon enda gå förlorad av dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen." Johannes evangelium, kapitel 6, vers 35 och verserna 37 till och med 39, enligt 1917 års bibelöversättning. Innan jag går vidare ska jag be Gud om vägledning och hjälp så allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning i bibelordet och hjälp med att förmedla evangeliets glada budskap om förlåtelse och frälsning från all synd och skuld. Herre, jag ber att någon lyssnare ska få del av din kraft och välsignelse idag. Du känner varenda en av oss och vet hur vi har det. Låt någon som är med under den här stunden idag få del av din frid i sitt hjärtas innersta. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen. Att komma till Kristus och att tro på honom, det är samma sak. I Guds erbjudande av nåd genom Jesus Kristus fattas ingenting. Nåden täcker allt. När det däremot gäller vår egen vilja eller förmåga att ta emot, så är det inte alltid så bra med den. Om jag får tala för mig själv, så känner jag alltid min största begränsning i min totala ovärdighet. Av det följer då också en oförmåga att älska mig själv. Men tänk att Guds nåd täcker sådana brister med. Den täcker verkligen allt. Ja, jag vet att man inte ska blanda ihop sin tro med sina känslor. Men jag kan inte hjälpa det. Jag gör det ändå. Jag vill tro. Jag tror och ändå tvivlar jag. Inte på Gud, men på min egen förmåga att öppet ta emot de gåvor som han vill ge mig. Det enda jag får trösta på, det är Guds kärlek, förbarmande och nåd. Jag känner mig verkligen förbunden med en man i folkhopen som kom till Jesus och sa: "Mästare, jag har fört till dig min son som är besatt av en stum ande." Så fortsätter mannen att berätta om vad som brukar hända med sonen som varit stum sedan han föddes, och hur han bett lärjungarna att de skulle driva ut den stum anden, men att de inte kunde göra det. "Men om du förmår något", sa fadern till Jesus, "så förbarma dig över oss och hjälp oss." Då sa Jesus till honom: "Om jag förmår, säger du, allt förmår den som tror." Strax ropade gossens fader och sa: "Jag tror, Hjälp min otro. Markus evangelium kapitel 9 och verserna 17 och 18 och verserna 22 till och med 24. Allt enligt 1917 års bibelöversättning. Jag vet inte vad man ska säga eller tänka om faderns bekännelse. Han är absolut uppriktig i sin förtvivlan, hjälplöshet och otro. Han vill tro för att om möjligt rädda sin son, men tycker antingen att han inte förmår tro alls eller att hans tro är för dålig eller svag. Men vi ska lägga märke till att Jesus inte säger någonting varken om mannens vilja eller om hans förmåga. Jesus sa bara: allt förmår den som tror. Hur var det då med den här mannens tro? Var den obefintlig? Nej, inte alls. Mannen hade ju tagit med sig sin son, kanske med mycket besvär, till Jesus och hans lärjungar. Varför hade han gjort det? Naturligtvis därför att han trodde att Jesus kunde hjälpa. Därför att det fanns hopp i hans själs innersta om hjälp. Annars hade han ju inte gått dit med sin son, eller hur? Räckte den tron då? Ja, den räckte för att komma till Jesus. Och vad var det Jesus sa i den text jag läste i början? Jo, han sa: den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Var det alltså mannens förmåga att bota sin egen son som Jesus talade om? Nej, Jesus talade om att den som tror förmår allt. Inte att egen kraft bota eller frälsa, utan att komma till Jesus. Och då växlas mannens tro in på ett helt annat spår, eller hur? Den växlas in på spåret till honom som har all makt i universum. Han, Jesus, som av Gud fått all makt över alla sjukdomar och över alla andemakter som existerar. Han som var med när himmel och jord skapades. Han som vet allt om dig och mig. Om varenda fysisk partikel i oss. Han som vet allt om vår längtan att få komma till honom. Han som har sett våra förtvivlade tårar som ingen annan känner till. Han som vet vad för ett verk vi är. Han som tänker på att vi är stoft och därför också har förbarmande med oss. Det är till honom vi får komma med vår oro och förtvivlan. Psalmisten skriver så här i den 103 psalmen: men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom, och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Alltså psalm 103, verserna 14, 17 och 18, enligt den äldre översättningen från 1917. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Lukas evangelium kapitel 1 verserna 50-55 enligt den äldre bibelöversättningen. Att Gud visar barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd, det betyder att han visat och ständigt visar barmhärtighet både mot Abrahams folk och mot dem som efter honom visat sig ha samma tro. Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, står det. Första Mosebok, kapitel 15, vers 6, enligt 1917 års översättning. Och hur blev tron tillräknad Abraham? Det skedde icke sedan han blivit omskuren, utan medan han ännu var oomskuren. Och han undfick omskärelsens tecken såsom ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade, medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Romarbrevet kapitel 4, verserna 10 och 11, enligt 1917 års bibelöversättning. Han, alltså Abraham, skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte allenast är omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren. Det var nämligen inte genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Ty om de som låter det bero på lag ska få arvedelen, så är ju tron till intet nyttig, och löftet gjort om intet. Var lagen kommer åstad är ju vredesdomen. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bli beståndande för all hans säd, inte blott för dem som hörde till lagens folk, utan också för dem som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader. Första Moseboken kapitel 17, verserna 10 och 11. Och så Romarbrevet kapitel 4, verserna 12-16. Båda enligt 1917 års översättning. Om du tror på Gud som Abraham, som tillräknades rättfärdighet för sin tros skull, så är du också med bland dem som har Abraham till fader, oavsett om du tillhör lagens folk Israel eller av judarna räknas in bland hedningarna, som jag. Så må ni nu veta att de som låter det bero på tro, de är Abrahams barn. Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: i dig ska alla folk vara välsignade. Första Moseboken kapitel 12 och vers 3 enligt 1917 års översättning. Alltså, blir de som låter det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde. Galaterbrevet kapitel 3, verserna 7-9, också enligt 1917 års översättning. Allt förmår den som tror på Jesus Kristus, han som gör dig rättfärdig inför Gud och därmed värdig det eviga livet i Guds gemenskap. Gud har alltså berett en ny väg till evigt liv i gemenskap med honom i himlen. Vad betyder det? Fanns det en annan väg tidigare? Ja visst, så här står det i skriften. Och Herren talade till Mose och sa: tala till Israels barn och säg till dem: jag är Herren, er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egyptens land där ni har bott. Ej heller ska ni göra så som man gör i Kanans land dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Efter mina rätter ska ni göra, och mina stadgar ska ni hålla, och ska vandra efter dem. Jag är Herren, er Gud. Ja, ni ska hålla mina stadgar och rätter, ty den människa som gör efter dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Tredje Mosebok kapitel 18, verserna 1-5, enligt 1917 års översättning. Innan vägen till det eviga livet genom tron på Jesus Kristus hade öppnats, så fanns det alltså en annan väg, laggärningarnas väg. Judarna kämpade för att med goda gärningar uppfylla lagens krav. Men ingen mer än Jesus själv lyckades med det. Därför skriver Paulus i sitt brev till romarna och förklarar det så här: ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, alltså Mose lag, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Romarbrevet kapitel 8, verserna 2-3, enligt den svenska folkbibelns översättning. Dagens minnesord är hämtat ifrån Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3, där det står så här enligt 1917 års översättning: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

välkommen till programmet Rätt liv igen. Välkommen du som brukar vara med. Jag vet att ni är en hel del människor som brukar lyssna på det här programmet. Och en del av er har hört av sig till mig på lite olika sätt. Så jag vill på detta sättet skicka en hälsning tillbaka till alla er som har hört av er. Välkommen också du som brukar vara med på det här programmet. Rätt liv har ju en tanke, och tanken är ju att människor som lyssnar på det här programmet ska kunna få sig lite andlig undervisning till livs. Jag som heter Olle Forseland, jag har känt en kallelse i att sitta och göra det här programmet, och jag vill bara säga så att när jag läser i min bibel och ber till Gud och så får jag tankar som jag brukar dela med mig till dem som lyssnar. Jag skulle kunna säga att jag är ledd utav Gud. Han ger mig ordena, och ibland så förstår jag inte själv var det kommer ifrån, men jag hoppas att det som jag säger i radion här kommer att vara till hjälp för dig som har valt att lyssna på det här programmet. Den här gången så hade jag tänkt att tala om ett ämne som jag har kallat för kris på olika nivå. Det är ju så här att vi människor, vi kan ju uppleva kriser på olika nivå, och vår värld, den är ju full av kriser. Både ekonomiska kriser, men också kanske militära kriser och politiska kriser och så vidare. Och allt det där som vi matas med i media och kanske i livet och i samtalen med andra människor, det kan ju göra oss mer eller mindre kanske krismedvetna eller nedstämda och så vidare. Jag hade tänkt att försöka reda ut en del begrepp i det här programmet, och jag skulle vilja börja då när det gäller människans behov. Jag vet att jag har nämnt lite grann av detta förut, men jag känner att jag måste börja just där. När vi människor inte är tillfreds med livet, så finns det säkert en orsak till att vi inte är tillfreds. Det kan ju vara att våra kroppar, alltså rent fysiskt, har utsatts för felaktig behandling. Det kan handla om att vi äter fel mat, eller att vi rör oss för lite, eller att vi utsätter oss för miljöer som inte är bra. Jag jobbar själv i en fabrik som jag äger, och ibland kan jag känna att både damm och andra dofter kan störa mig i alla fall. Jag vet inte om det är farligt eller inte farligt. Jag utgår ifrån att det är kollat ordentligt ifrån myndigheter och så. Men jag kan känna liksom att det finns olika dofter och känslor som kan påverka mig. I mitt liv så har jag också upplevt att jag har mött människor, jag har gått in i situationer där jag har känt att här mår jag inte väl, här är någonting som jag inte riktigt kan peka på som gör att jag känner svårigheter. Jag har också gått igenom olika former av sorgeperioder där jag har gråtit väldigt mycket. Vi lyssnade ju till en låt av Jan Almqvist som faktiskt heter Tårar då, och jag förmodar att det finns några stycken utav er där ute som sitter och lyssnar just nu som känner igen sig just i den situationen då man är väldigt ledsen över någonting. När vi upplever kris, och då handlar det ju om kanske kris i våra kroppar, men också kris i vår själ, eller kris långt inne i vår egen personlighet, då kan det vara bra att veta, försöka veta i alla fall, vad är det som är problemet egentligen? Är det ett verkligt problem, eller är det ett påhittat problem,
Eller är det så att någon annan har hittat på det åt oss? När det gäller våra kroppar så kan vi ju faktiskt, i alla fall till den största delen, styra det själva genom att förse kroppen med det vad kroppen behöver i form av vitaminer, mineraler, men också att vi får tillräckligt med sömn och att vi inte utsätter oss för mycket influensabakterier och så vidare. När det gäller vår själ så kanske vi inte är riktigt lika noga alltid, utan vi fyller vår själ med olika saker. Många människor, de tiger och lider, som det heter. De kanske lever i miljöer där man känner sig nedtryckt, där man känner sig rädd, där man känner sig sorgsen och så vidare. Man kanske lever i familjesituationer där man inte är trygg, eller man upplever att man inte är trygg på arbetet och så vidare. Man kan också uppleva situationer där den egna viljan har mer eller mindre lagt sig ner, därför att den där kraften man hade som ung människa, den har försvunnit utav alla motgångar, utav allt som man har fått höra och se. Förståndet, tankeverksamheten i oss kan också bli svartmålad beroende på att vi har utsatt oss för kanske mänskliga beteenden, situationer och miljöer som har gjort att vi liksom bara ser allting nattsvart. Vad jag egentligen vill komma, det är att den här känslan av kris, den har oftast en rot någonstans. Den kan finnas långt, långt där inne som en stor sorg.

0: vi lyssnade till Lasse Berghagen som sjöng När sorgen känns tung i mitt sinne. Det är lite grann det vi talar om idag. Vi talar om kris på olika nivåer. Och jag kommer nog kanske att växla lite grann när jag talar om det här ämnet mellan de olika nivåerna. Om vi går in på en av de nivåerna som vi människor har förmågan att leva i, så skulle jag vilja kalla den för tankevärlden. Tankevärlden, det är ju det inre livet som inte alltid syns utanpå oss, utan vi går ju i vår egen värld, som man brukar säga. Det är ju en intressant värld, tankens värld. Men jag skulle vilja påstå att det finns människor som inte bestämmer över sig själva i tankens värld, utan man låter sig fösas hit och dit utav olika impulser, utav olika människors beteenden och ord, och så påverkas man utav detta. Jag är ingen expert på det här, men livet har ju lärt mig en del, och jag måste då också säga att jag har läst en del böcker just om det här ämnet. Jag skulle vilja rekommendera dig att du tar makten över ditt liv i tankens värld. Jag tycker du ska bestämma dig för vad den ska innehålla. Är du en troende människa, så i tankens värld så finns också bönens dimension. Bönen är ju då en kommunikation med Gud, och den kan du faktiskt ha i tankens värld. Det är inte alltid kanske du orkar eller att det passar att du med din mun uttrycker dina böner. Och då kan du ha en gemenskap i din tankevärld med Gud. Det finns också en värld som vi brukar kalla för trons värld. Det är den delen av din tankeverksamhet där övertygelserna finns. Där du lägger din förhoppning i Guds händer. Det är någonting som du i din tankevärld förstår att det här greppar du inte själv, men du kan överlämna de tankarna, de behoven i Guds hand. Det finns en annan del av tankevärlden som vi kan kalla för glädjens värld. Det är när du känner harmoni, när du känner att allting stämmer. Det är en del av den världen som du helst vill leva i. Och då kan jag bara dela med mig lite grann av egna erfarenheter. Det finns människor, det finns situationer, det finns beteenden som tar bort glädjen ur ditt liv. Och då vill jag att du ska undvika de situationerna och de människorna. Jag säger det inte bara för att jag tycker det, utan jag säger det därför att Bibeln på många sätt talar just om detta, att vi ska glädja oss i Herren. Och då kan vi inte leva i miljöer där inte Herren får vara stor och inte glädjen får vara det som råder. Sen finns det också en del i tankevärlden som vi kan kalla för sorgens värld eller sorgens del. Ibland så griper sorgen tag om oss, och den gör att vi är totalt förlamade. Jag känner människor som har mist sina nära och kära alldeles nyss. Och det är klart att då kan man inte leva i en annan del i tankevärlden än just i sorgens del. Men man ska inte stanna kvar där för alltid, utan livet är så beskaffat att det fortsätter. Självklart ska man sörja färdigt, men sen måste man resa sig upp och använda andra delar av den här tankevärlden. Jag skulle också vilja råda dig till att inte släppa in vad som helst i din tankevärld. Släpp inte in idéer som du inte köper. Släpp inte in konstiga traditioner som inte ger dig någonting. Släpp inte in andra människors tyckanden och tänkanden om du känner i ditt inre att det här stämmer inte, det här är inte rätt. Släng ut alla sådana tankar ur ditt inre, så kommer du att uppleva en frihet som kommer att ge dig en mycket, mycket större livsglädje. Gud, han har gett oss en helig ande, säger vår bibel. Han har gett oss en ande som faktiskt vill flytta in i din inre värld. Han vill förmedla och ha med sig fantastiska sanningar. Han har med sig fantastiska gåvor som du kan fylla ditt liv med. Men då kan det vara på sin plats att ha städat ur först där inne. Ibland så kan du ta dig lite tid. Var tyst och tänk på himmelen. Tänk på Jesus. Tänk på frälsningen som är till för dig. Tänk på din fader. När du för in detta i din tankevärld så kommer du att förstå att du inte behöver ha kris och du behöver inte vara rädd.
1: Var inte rädd, det finns ett hemligt.

var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Det var Tony Holgersson, Irma Schultz Keller och Lasse Englund som framförde den här sången. Var inte rädd. Du lyssnar till programmet Rätt liv. Och vi talar om ett ämne som vi har kallat för kris på olika nivå. I varje människa så finns det det som jag skulle vilja kalla för ett inre brus. Såna här saker som vi kanske inte alltid riktigt bestämmer över, utan de har gett oss ett form av beteende. Då finns det det som jag skulle vilja kalla för ett inre brus. Såna här saker som vi kanske inte alltid riktigt bestämmer över, utan

så är det ju människor som ofta har synpunkter kanske när de känner sig trygga. De kan sitta vid köksbordet eller vid fikabordet på jobbet och ha väldigt mycket åsikter om saker och ting. Men när det kommer till kärnan och man ska ställa sig upp och stå för sin åsikt, då finns de aldrig där. Vad det beror på, det vet jag inte, men människor har det beteendet. Kanske för att klara sig själva, kanske för att de inte har mod nog, kanske för att de alltid har betett sig på det sättet. Jag har också mött människor som har högmod i sitt liv. De beter sig som att de är mera värda, att de ska betraktas som lite bättre eller lite större. De förväntar sig att omgivningen ska buga sig, och man kanske har lärt sig det här beteendet ifrån det egna hemmet där föräldrarna skapade den här känslan av att man är mer värd än någon annan. Ofta så kan ju det här högmodet leda till fall, som vår bibel säger då, och ofta är det så här att sådana människor blir ju väldigt ensamma till slut, för att omgivningen orkar inte med dem. Sen har vi människorna som alltid är rädda för allting, och de är det faktiskt på riktigt. De är rädda för att ta beslut, de är rädda för att satsa på olika saker, de är rädda för att gå in i nya situationer, i nya uppgifter, och det är någon som har gjort dem väldigt osäker. Vi har också någonting som vi kan kalla för tvångsmönster, eller jag kan kalla det för traditioner. Beteendemönster som gör att vi människor inte orkar stå emot. Vi går ju mot en jul, och den innehåller ju väldigt många fina och sköna och goda saker. Men den innehåller ju också väldigt mycket av traditioner som väldigt många människor inte orkar att bryta. En del gör det ändå, men många orkar inte bryta det, fastän man inte tycker om allt det där som har kommit till. Det finns också ett inre brus som vi skulle kunna kalla för smuts och orenhet. Det är när man har börjat att gå in på en väg där man känner att man har smutsat ner sitt inre, helt enkelt. Vi kan ta som ett exempel, man har börjat att ljuga på jobbet. Och när man börjar att ljuga så får man fortsätta, därför att annars kommer man bli avslöjad. Och jag brukar säga det att ljuger man mycket så måste man ha ett gott minne, därför att man måste ju komma ihåg hur lögnen såg ut. Människor som är splittrade, de kanske har för mycket att tänka på. De har ett brus som gör att de inte riktigt vet vad de håller på med. Och det gör kanske att de inte riktigt vet var de befinner sig i livet eller vart de är på väg. Så kan det också vara med andliga upplevelser, att man kan ingå i en andlig tradition, i en andlig relation. Man kan ingå i en kyrkoverksamhet eller kyrkogemenskap. Men man kan ändå, mitt i denna, som det ska vara, fantastiska gemenskap, så kan man ändå uppleva stor kris. Och då kan man ju fråga sig, varför upplever människor i en av Gud bestämd gemenskap kris? Jo, därför att man kanske inte vågar vara sig själv. Man kan inte vara sig själv, därför att bruset, både på insidan men också på utsidan, det är för starkt, så man kan inte bli den som Gud hade tänkt. Det finns ett sinnelag i varje människas själ. Jag har ett sinnelag. Jag tror inte att jag är medveten om alla mina brister. Jag är medveten om några. Min omgivning är nog kanske medveten om andra brister jag har i mitt liv. Jag har också fått bekräftelse på att jag har en hel del goda sidor. Och det säger jag inte för att skryta, utan jag säger det för att jag är väldigt glad över att de människorna som jag lever tillsammans med, som jag arbetar tillsammans med, har den uppfattningen om mig att jag kan tillföra någonting i deras liv. Jag tror det är så här att

Både du och jag, vi har ett stort behov utav trygghet. Vi har ett stort behov av att lösa kriserna i vårt inre. Vi har ett stort behov att få ett svar någonstans ifrån. Och jag tror att jag kan förmedla var du hittar det svaret.

Maria Trygg lyssnade vi till. Och det var New Life som sjöng och spelade för oss. Vi lyssnar ju till programmet Rätt liv och idag talar vi om kris på olika nivå. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig och om du är öppen för det så kommer du nog att fundera lite grann på det även när det här programmet är slut. Det är ju inte till för att du ska må dåligt utan det är ju till för att jag skulle vilja hjälpa dig att kanske hitta utvägar, hitta nya nivåer att leva ditt liv på så att du inte hela tiden går i en kris eller går i en rädsla. Frågan är ju vad som finns inom dig och mig. Jag har haft anledning att fundera mycket på det eftersom mitt liv har varit ömsom vin och ömsom vatten som man brukar säga. Ibland har det varit oerhört tufft och ibland har jag haft oerhörd framgång. Och ibland har det gått åt skogen som man ibland uttrycker det som. Trots detta så har jag blivit över 50 år och gått in i en livssituation där jag har gjort medvetna val. Men de här medvetna valen de har också inneburit att jag har fått anledning att inventera mitt eget liv och min egen kris som jag haft inom mig. Sådana här tankar som har påverkat mig och beteenden och händelser och minnen och så vidare. Så frågan man får ställa sig som människa om man vill få harmoni där inne, det är: har jag någonting som är fel i mitt eget liv? Man kan använda bibelordet synd. Har jag någonting gjort fel som har kanske skadat någon annan eller mig själv eller något som har gjort Gud besviken på dig, ja då finns det möjligheter att få förlåtelse för synden. Har jag en personlighet som är hård som då påverkar min omgivning hela tiden, som gör att jag känner att människor drar sig ifrån mig, inte tycker om mig eller är rädda för mig? Är det så att jag har blivit likgiltig? Du kanske en gång har varit engagerad, du kanske har varit brinnande, men nu har livet gått och alla smällar du har åkt på, så har du blivit likgiltig och du bara lite pliktskyldigast lever ditt liv vidare med minsta möjliga motstånd. Det kan också vara så att du har en oro inom dig. Du är inte trygg därför att du har inte lagt ditt liv på rätt sätt i Guds hand, utan du kanske har försökt att lösa alla dina problem själv. Du kan också ha en rädsla i ditt liv därför att du kanske har misslyckats väldigt mycket och nu vågar du inte satsa mer, nu vågar du inte försöka mer, utan nu är du bara rädd och är som en grå liten fågel. Det finns kvaliteter att få utav Herren Gud. Han kan ge oss en kvalitet som jag kallar för rättfärdighet. Han ger oss en vit klädnad som Bibeln säger. Och när vi har fått den så kan vi känna att allt dåligt vi har gjort, det är borta och det är glömt. Och då behöver vi inte fundera mer på det. Han kan också ge oss en ödmjukhet så att vi både inför oss själva men också inför andra människor, inför Gud, lever ödmjukt, beter oss ödmjukt. Och då kommer du att upptäcka att den här ödmjukheten, den föder en glädje. Den föder en trygghet, den föder någonting fantastiskt runt omkring dig i din egen atmosfär. Du kan få en trygghet ifrån Herren där du kan känna så här att det är inte bankkontot och dina försäkringsbrev eller din samhällsställning som är den verkliga tryggheten, utan den verkliga tryggheten ligger i hand som har skapat himmel och jord. Du kan få en delaktighet i den stora tanken som var meningen ifrån början när Gud skapade himmel, jord och människan.
Du kan få en delaktighet där du känner att du inte är en separat individ, ensam i denna värld, på ett okänt, mot ett okänt mål och så vidare. När vi lever vårt liv, när vi möter människor, så brukar jag säga så här att utsidan, den ofta avslöjar insidan. Vår personlighet, vår sinnesstämning, den syns mer väl än du anar. Det syns om du och jag har frid i hjärtat. Och det syns också om det är tvärtom. Är det så att du eller någon i din närhet lever ett oroligt, tråkigt, ledsamt, otryggt liv, så finns det räddning att få. Och räddningen, den presenterar vi i den här sången.

Rädda min själ, Gud. Vi lyssnade till Tove som sjöng för oss. Ja, det är hos Gud som räddningen finns. Och då kan man undra, hur har Gud presenterat sin räddning? Jo, det kan faktiskt sägas med ett enda ord. Jesus. Jesus är Guds son. Han var en människa som föddes för 2000 år sedan. Han föddes av en jungfru. Han blev en väldigt speciell profet. Han utförde Guds gärningar. Han tog all världens synd med sig på ett kors. Och i och med det så kunde Gud lösa människans kris på alla nivåer. Att ta emot honom, det är som att överlämna kriserna, bekymmerna, rädslorna, allt som vi går och bär på som tynger oss, det är att överlämna det till Gud. När vi tar emot Jesus i vårt inre så tar vi också emot hans ord och hans löften. I din bibel kan du läsa i evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, om vad han har sagt. Allt som du kan läsa där är sanning. Den sanningen gäller dig och mig och alla andra människor som vill ta till sig det. När du känner att du behöver hjälp med din kris, på vilken nivå det än vara må, om det är inom tankevärlden, om det är inom din andliga värld, om du är tyngd av sorg, eller om du känner dig ensam, eller om du känner att du inte duger nog, att du inte är tillräckligt vacker, eller vad det nu är som tynger dig, så finns lösningen hos Jesus. Jag lovar dig att du kommer att få ett helt annat fokus i ditt liv när du har tagit emot honom. Jesus har genom sitt ord gett oss anvisningar. Han har gett oss sanningar som vi kan bygga vårt liv på. Och då kan vi faktiskt överlämna våra synder, våra bekymmer, för att kunna leva ett harmoniskt liv, både här nere på jorden, men också i nästa dimension som vi kallar för det eviga livet. När vi äter hans ord blir vi mättade, står det. Det är ett bildspråk som hjälper oss att förstå. Att bliva mätt, det är att bliva nöjd. Många är de människorna som har tagit emot Guds ordet, Bibeln, och i och med att de har läst i sin bibel och gjort det ordet till sanning för sig själv, så har kriserna i deras liv försvunnit. De har inte varit utan kriser, de har inte varit utan plågor och prövningar, men de har kunnat få hjälp att leva rakt igenom alla kriserna. När du tar emot Jesus i ditt liv så kommer det att tändas ett ljus som du aldrig har varit med om förut.

You light up my life. Du lyste upp mitt liv. Vi börjar att komma mot slutet av det här programmet. En del säger till mig så här att hur kan du hålla på en timme, och jag brukar säga så här att jag upplever det som att det går ganska fort. Jag har också mött lyssnare som säger att det går fort. Så jag bryr mig inte så mycket om det där tidspressen att man ska göra så mycket på så kort tid som möjligt, utan vi får ta en timme på oss. Och jag hoppas att du har fått någonting med dig även i detta programmet. Vi talar om kris på olika nivå. Kanske du har känt igen dig lite grann. Kanske du har sett att det finns människor i din närhet som går igenom kriser. Kanske du förstår att det finns en möjlighet för dig att hjälpa dem. Eller också kanske du kan hjälpa dig själv. Eller också kanske du kan gå till ställen där du kan få hjälp. Alla människor går igenom kriser. Det är nog ingen större skillnad. En del kanske lite mer och en del lite mindre. Men det handlar om att trots att man går igenom kriser, det kan vara fysiska kriser med kroppen som går sönder, eller själsliga kriser där tankelivet, känslolivet går i krasch, så finns det alltid hjälp att få. Det finns en Gud som har sitt ansikte riktat emot dig och mig. Han har gett oss en möjlighet att via kontakten med honom så kan vi få hjälp med det här livet. Han har inte bara lovat oss hjälp det här livet, utan han har lovat oss en hjälp där vi kan gå vidare in i en evig och fantastisk dimension som vi kallar för himmelen eller evigheten. I Herrens välsignelse så finns det så bra ord, så jag tänkte jag skulle läsa den för dig. Den är hämtad ifrån fjärde Mosebok 6. Och du har säkert hört den förut. Och nu skulle jag vilja att du lyssnar på de här orden. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud, han vill välsigna ditt liv. Han vill ge dig rikedom, inte bara världslig rikedom. Han vill också ge dig inre rikedom. Han vill bevara dig. Han vill låta sitt ansikte lysa över dig så du mår bra. Han vill vara dig nådig så du inte behöver stå för allt dumt du har hittat på. Och han vänder sig till dig och tittar på dig med kärleksfulla ögon. Och så vill han ge dig sin frid. Det är inte alltid vi kan hitta frid i vårt inre. Men när vi vänder oss mot Gud så kan vi ta emot hans frid. Och den är så mycket större än alla de kriser som finns här på jorden. Den är så mycket större än alla rädslor och bekymmer som vi går och bär på. Så tar du emot hans frid, så kommer du att förstå att det finns en annan dimension som hjälper dig. Gud sa så här: ljus ska lysa ur mörkret. Han sa det via en profet. Och detta ljuset, det har lyst upp mitt hjärta. Det har gett mig kunskapen om Guds härlighet. En kunskap som strålar ifrån Kristi ansikte och som ska sprida ljus över mänskligheten. Detta är en skatt. Men skatten är utdelad åt bräckliga människor som är lerkärl inför Herren. Och den väldiga kraften som kommer ifrån Herren
Den ska vara Guds kraft och inte komma från mig själv. Låt oss komma närmare Gud. Låt oss ta emot hans lösning på alla kriser. Med de orden så vill jag tacka för mig och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du tror kan lyssna på det här programmet får du gärna berätta om det. Du kan ju kanalen och du kan ju också tiden. Ha det så gott min vän.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Garardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfaprov och påtillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibeluppläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där, radiohopeclassic.se.

0: topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Jag heter Kjell Björk och har sökt mig till en av Sveriges mest kända kyrkor, också internationellt. Belägen mitt i City Stockholm, och här kan man verkligen tala om kyrkan mitt i byn. Kyrkan som är mest uppmärksammad för sitt diakonala arbete bland det tilltuffsade i vårt samhälle. Sankta Klara kyrka. En kyrka som alltid står öppen för människor med både vardagliga och andliga behov. Under rubriken Ärligt talat vill jag gärna ta upp några frågor som jag vet att människor i allmänhet funderar över. Vare sig man tror eller inte tror. Och bredvid mig sitter den relativt nytillträdda prästen och direktorn Mats Myholm, som gärna betecknar sig som evangelist, har jag läst någonstans. Vad betyder det, Mats Myholm? Kan man vara både präst och evangelist?
1: Ja, tack. Vilken fin intro. Vilka goda ord. Ja, det kan man. Det är väl så gott så att Nya testamentet lär oss om 5 tjänstegåvor som alla behövs. Apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Och i prästrollen får man väl prova på de flesta av dem.
0: Ja, så är präst, i en prästroll kan ingå de här tjänsterna.
1: Ja, förhoppningsvis gör det ju det, så att prästen verkligen gör det uppdrag som Nya testamentet talar om.
0: Ja, men du betecknar dig själv som bärare av evangelistens gåva speciellt. Ja, om jag har förstått det rätt.
1: Väldigt glad att få försöka fullgöra den tjänsten.
0: Ja, hörde jag också läst in att du bor inte i Stockholm.
1: Nej, det är riktigt. Vi bor i en förort till Stockholm som heter Västerås.
0: Ja, just det.
1: Och ibland brukar någon säga sådär att vad synd om dig som ska pendla till Stockholm, brukar någon säga. Och hur gör de som åker till Stockholm från Västerås? Ja, säger jag. Jag cyklar 12 minuter till stationen, så jag får lite motion för magens skull. Och sen har jag kontorstid i 51 minuter på SJ medan jag åker hit. Och så går jag 200 meter till kyrkan. Så det blir ju en välsignad tid på det sättet att jag bara får motion och kontorstid, vilket jag behöver båda två.
0: Men Västerås är ju gurkstan.
1: Jo.
0: Är det mycket gurkor där, eller varför säger man det?
1: Ja, jag tycker du får ställa lättare frågor här, typ om till exempel lidandet i världen och Guds allmakt och sådana frågor.
0: Det kommer.
1: Jag kan inte det där om gurkorna.
0: Det kommer, det kommer. Vad är egentligen hemligheten, Mats Myholm, till Klara kyrkans framgång? Finns det något enkelt svar på det?
1: Jesus är anledningen till detta. Om jag skulle svara ett ord skulle jag svara Jesus. Skulle jag svara i två ord skulle jag svara Jesus bön. Skulle jag svara i tre ord skulle jag säga Jesus bön diakoni.
0: Men det finns ju flera kyrkor som har samma kontext.
1: Det finns det absolut, och också flera i positiv bemärkelse framgångsrika kyrkor. Men i varje fall en avgörande sak för oss var ju att vi fick en bibelskolestudent på besök här på 90-talet. Det var under den tiden som Karl-Erik Salberg var domkyrkokomminister här. Och hon var ju så glad för kyrkan, men hon sa: I have got a complaint, Mr. Salberg, sa hon. Yes, what might that be? Vad kan det vara? Sa Karl-Erik. Jo, sa hon, you pray too little in this church. Ni ber för lite i den här kyrkan. Och då svarade Karl-Erik, what are we gonna do about that? Vad ska vi göra åt det? Och då sa hon i två ord, pray more. Be mer.
0: Det är en av hemligheterna. Sen arbetar ni bland tilltuffsade i samhället.
1: Ja, jag fick nyss nu för en kvart sedan var på lärjungeskolan på mässa, och där har många med väldigt svåra förutsättningar tagit modiga beslut och blir också till glädje och välsignelse för sin nästa när man tar så modiga beslut.
0: Mats Nyholm, nu vill jag ställa lite, ibland lite svåra frågor, kanske inte för dig, men för folk i allmänhet, och jag vet kristna i allmänhet funderar, och allmänheten som sådan, även den sekulariserade människan, funderar på såna här frågor, kan jag tänka mig. Kan du svara på hur kan det kristna hävda i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle med så mycket religioner representerade att kristendomen just är det rätta?
1: Ja, jag skojade ju lite i inledningen här när jag inte visste om gurkanledningen på Västerås. Men hur vi kan göra det, det är ju helt enkelt att vi tror att, att sanningen inte är beroende egentligen av våra analyser eller av min egen tro. Utan att historien är som den är, nuet är som den är och framtiden blir som den blir. Det påverkar inte jag i bemärkelsen om jag säger att jag tror på det ena eller andra, så förändras inte sanningen, utan den är som den är. Och vi tror ju som Bibeln säger och berättar, att det är tydligt att Gud har skapat världen. Den rymmer hans skönhet och funktionalitet, avspeglar den. Det är tydligt att människan har lämnat Gud. Det är det vi ser på Aktuellt och Rapport varje kväll, i krig och orättvisor och mobbing och ensamhet och nöd och död. Och vi tror att det är historiskt sant att Gud Fader sände sin enda son Jesus för att ta på sig människans skuld och börda, för att vi ska få relation med Gud på riktigt och ett evigt liv. Vi tror att det är sann historieberättning. Därför hävdar vi det.
0: Men Mats, kan man inte tro på Gud i allmänhet? Måste man tro och gå genom Jesus Kristus som världens frälsare? Det är många som tror på Gud i allmänhet. Och det kan man ju göra i och för sig.
1: Ja, och det är ju så bra att man kan få välja att tro på Gud i allmänhet. Att vi har, i den bemärkelsen i alla fall, har religionsfrihet i landet. För all sann tro, i varje fall om den ska få effekt för en själv, måste också bygga på ärlighet. Att man själv har valt att tro på det och på den man tror på. Men det här märker man ju när man prövar Bibeln gentemot andra källor och trosystem. Till exempel evangeliernas äkthet och autenticitet jämfört med många andra skrifter är ju en oerhörd läsning och forskning när man undersöker källorna.
0: Men är det inte så att den kristna tron säger att ingen kommer till Fadern utan genom mig?
1: Det hävdar den kristna tron, att det är bara genom Jesus som vi kan få del av den här förlåtelsen och kärleken. Att det är så bra att det inte är så att det beror på min egen snällhet och godhet. För då skulle man ju dra gränsen precis så att man själv kommer in i himlen. Jag har varit tillräckligt snäll. Det är ju egentligen ett väldigt hårt sätt att betrakta vägen till himlen. Anledningen att den kristna tron är så goda nyheter, det är ju att Jesus har gjort det här verket. Och vi får ta emot det som en gåva.
0: Vi lever i en tid som kallas, har flera namn, men bland annat den rationella tidsåldern. En ny generation tänker rationellt. Och kristendomen betecknar man som en, i viss mån, en irrationell företeelse. Finns det en intellektuell förklaringsmodell till Guds existens?
1: Absolut, och många sådana. Till exempel det jag nämnde, som också Romarbrevet 1 säger om, redan i skapelsen så anar eller ser vi bevisen på hans existens. Guds skönhet och funktionalitet, som jag nämnde, avspeglas i skapelsen. Också om man tänker på de olika lägen av ateism, att man säger att jag tror inte det finns någon gud. Agnosticism, att man säger att Gud kanske finns. Eller kristen, att man tror på Jesus. Så har ju i varje fall ateisten mycket att göra om man ska kunna bevisa att det inte finns någon gud. Då måste man genomsöka varenda kvadratmillimeter i alla nivåer av universum. Det är ett tufft uppdrag att bevisa att Gud inte finns.
0: Så den intellektuella förklaringsmodellen kan man hänvisa till skapelsen, att den är på något vis övertygande?
1: Ja, det är den. Och likaså Jesus verk som vi läser om i evangelierna. Det finns ju många, till exempel, som gått alfakursen, som har sagt att jag började studera Bibelns berättelser och argument för att bevisa att den inte var sann. Och här sitter jag 2 år senare som en förvånat glad kristen. Så undersök och se om det håller. Våga pröva dem.
0: Hur ser du på den frågan som ibland blir aktuell i samtalen, i media och så vidare? Är islams gud samma som den kristna guden?
1: Vi är överens om att det finns bara en gud. Och det är så gott. Sen finns det ju olika synsätt på vem Gud är. Och jag tror att det finns uppriktiga människor som på ett ärligt sätt vill söka Gud inom olika religioner. Men jag tror inte att varje religions bild av Gud är lika sann och riktig.
0: Så det är olika gudsbilder?
1: Det är olika gudsbilder och finns bara en Gud.
0: Du Mats, jag vet inte vad du har för sång- och musiksmak. Men jag har tittat i mitt skivregister.
1: Ja.
0: Och jag har hittat någon som heter Alf Lax.
1: Fantastiskt.
0: Han har, vad jag har hört, vissa knytningar till Sankta Klara kyrka.
1: Ja, det stämmer. Han var nyss på Sergels torg med oss i somras och sjöng efter en korsvandring.
0: Jag har valt en sång av honom som heter O, vilken värld.

0: Ja, jag sitter här i Sankta Klara kyrka och har bredvid mig direktorn och prästen Mats Nyholm. Och vi ställer lite mer eller mindre svåra frågor.
1: Ja, det gör du verkligen, Kjell.
0: Försöker att analysera dem i det här programmet som heter Ärligt talat. Mats, varför, det är någonting som människor ofta kommer med den frågan. Varför är det så mycket kyrkor i världen och samfund? Räcker det inte med en kyrka?
1: Jo, precis som med Gud som är en, så finns det bara en kyrka. Så det är i sådana fall rätt åsikt att det finns en kyrka. Sen är det väl som med mycket i livet, att smaken är som baken, och gällande både kultur och musik och ljudvolym och många andra faktorer, så har vi väldigt olika smak vi människor. Och jag tror nog, i varje fall utifrån hur världen och samhället ser ut just nu, så tror jag att det är bra att det finns en palett med olika uttryck till samma Gud när vi ser över samfunden. Sen finns det ju också olika saker i teologin som vi bollar med, men de stora linjerna råder ju enhet i mellan samfunden.
0: Man talar om i den kristna världen om att bli född på nytt.
1: Ja.
0: Eller ett annat begrepp är att bli omvänd.
1: Ja.
0: Eller ett annat begrepp är ju att bli frälst.
1: Ja.
0: När man blir omvänd, är man alltid omvänd då, eller måste man bli frälst varje dag?
1: Jag tror jag har kvar samma svar som jag haft på de två sista frågorna. Jag tar det en tredje gång. En Gud, en kyrka, en frälsning, svarar jag då på den frågan. Jag tror inte att jag hoppar ur Guds nåd dagligen när jag tänker något fel eller missar göra något som inte är något att lyfta fram liksom. Jag tror inte att jag hoppar ur nåden, men jag tror att det är en väldigt god bön att dagligen komma till honom. Och om man talar om en daglig omvändelse, då är det nog också för mitt vardagliga leverne och mina vanor och mina tankemönster som också får blandas in i den bönen.
0: Kan man säga då, om jag har förstått det rätt, att blir man omvänd så är man alltid omvänd om man inte medvetet kliver av kanske?
1: Nikodemus, han var ju en man som vi läser om i Johannes evangeliet kapitel 3. Han smög ju till Jesus på natten, för han var ju så rädd vad människor skulle säga om honom, men han kunde inte motstå möjligheten att få träffa Jesus. Och Jesus säger ju till honom, fast han har smugit dit på natten, eller trots, eller på grund av att han har smugit dit på natten, du behöver bli född på nytt, säger Jesus till Nikodemus.
0: Men du, jag missade en fråga i början.
1: Jaha.
0: När blev du själv omvänd?
1: När jag var 16 år så bjöd min mamma mig på ett läger med kyrkan. Och jag sa att jag passar inte in, sa jag. Men genom många välsignade omständigheter så blev det till sist så att jag valde att åka på lägret. Och där bad jag för första gången, kanske mer på riktigt, gode Gud, om du finns, kom och visa dig för mig i Jesu namn. Amen.
0: Och sen dess har du varit Guds barn.
1: Ja, det som hände den veckan av omständigheter, i under och tecken, i Guds andes närvaro och kyrkans gemenskap, det kan jag inte sätta någon prislapp på. Det var ovärderligt.
0: Jag går till en annan fråga som man funderar på väldigt mycket i allmänhet. Och det är, hur förklarar du det lidande som finns i världen när den kristendomen framhåller att det finns en allsmäktig och kärleksfull Gud? En frågeställning som vi väldigt ofta möter i samtalen.
1: Mm. Ja, det är så tydligt att Gud är kärleksfull och att han är allsmäktig och att han har gett oss en fri vilja. Du kan ju till exempel välja att kamma håret till vänster sida, som du har gjort så fint ibland, eller höger sida. Jag har fortfarande lite hår kvar, jag kan kamma också. Vi har fått en fri vilja i små saker, men också i stora saker, gällande relationer och livsbeslut. Och den här ovärderliga gåvan av att få en fri vilja, där vi själva kan välja, där vi inte är styrda på det sättet, den viljan har vi ju missbrukat i stor omfattning. Och därför, det är väl en av, eller kanske huvudanledningen till att vi ser så mycket lidande hos oss själva och andra i världen.
0: Så man kan inte skylla på Gud?
1: Nej, jag kan inte skylla det på Gud, utan kanske någon blir uppretad på mig när jag säger det, men jag älskar Herren för att han har gett oss den här fria viljan, och vi får be om hjälp för mig och för oss själva och alla andra att inte missbruka den mer.
0: Det är alltså människan som egentligen själv avgör hur världen ska se ut, är det så du menar ungefär?
1: I varje fall till ganska stor del så har vi har ju fått mandatet att råda över skapelsen. Som det står redan i första Mosebok, att vi ska härska, står det att människan ska göra. Och härska är ju ganska negativt värdeladdat ord nu för tiden. Ingen vill ha en envåldshärskare. Men en god härskare eller god ledare, om människan på rätt sätt kan fördela resurserna, ta hand om djuren, skapelsen och varandra, ja, det är otroligt mycket värt.
0: Men till detta så hör en fråga, eftersom vår kultur, den västerländska kulturen, enkelt uttryckt är byggt på kristendomen, på Bibeln helt enkelt. Bibeln är ju fortfarande, tror jag, den mest spridda boken i världen. Om jag
1: mest
0: det.
1: Spridd och läst och älskad.
0: Ja, men då har du Gamla testamentet. Hur ser det ut med tanke på det ibland mycket skoningslösa och grova och kontroversiella sanning eller händelser från Gamla testamentet? Hur ska man förklara det?
1: Ja, hur ska jag göra det på 40 sekunder med herr Björk i en radiointervju? Det kan jag ju inte, men jag kan försöka börja svara på den frågan. Gud är ju inte bara nådig. Han är alltigenom nådig, och han är också alltigenom sann. Alltså, han håller det han har lovat. Om Gud säger att om ni gör så här så kommer det gå bra för er, och jag kommer att välsigna er, och man ingår förbund, då är han trogen det, eftersom han är Gud. Och i förbundet har man också bestämt att gör vi på ett annat sätt så kommer det gå tvärt emot. Och om då folket väljer att göra tvärt emot, så får det långsiktiga följder och konsekvenser. Gud är fortfarande nådefull, men han är också sann och står vid sina löften. Och ofta så ser man ju också hur det är människans egen synd och illvilja mellan olika folk som sen Gud behöver använda för att långsiktigt välsigna ett land eller göra ett folk fritt igen från slaveri eller annat. Så Gud vill nog inte att de där två för sakens skull ska ha ihjäl varandra, de man läser om i Bibeln. Men Gud väljer också genom vår ondska att låta sina långa linjer för skapelsen kunna komma till. En svår fråga att svara kort på.
0: Jag tycker att vi bryter av med en sång till. Och den här gången av all slags. Han har bland annat sjungit en sång som Låt mig vara ditt barn. Vad säger du? Ska vi lyssna på det?
1: Ja,

0: Jag skulle vilja ta upp en fråga till, ja, bland annat en fråga till. Hur ser du på förhållandet mellan tron och vetenskapen? Den klassiska frågan som alltid har varit aktuell genom tiderna. Finns det ett motsatsförhållande eller finns det en samverkan? Hur ser du på den frågan?
1: Ja, men Jesus har ju inte ändrat sig på några tusen år. Han är ju densamme. Vetenskapen ändrar ju sig på avgörande punkter, kanske vart 20, 30, 40 år. Ändrar man olika tidsangivelser eller historiska berättelser eller inom situationstecken sanningar. Jag tror ju att vetenskap, det är ju våra försök att vilja förstå Gud och verkligheten, vår omvärld och samtiden. Det är bra att vi pysslar med vetenskap. Men det är väl de där tre första bokstäverna i vetenskap som man kan fundera lite på. Vet. Eller är det egentligen ett stort nät av teorier som kan vara mer eller mindre sanna och som kan hjälpa eller missleda i olika grad?
0: Men då kommer man osökt in på frågan om evolutionsteorin till exempel, utvecklingslära. Hur ser du på den?
1: Ja, jag var ju inte där när jorden skapades. Så jag är ju inget ögonvittne. Men det skulle inte förvåna mig om det var en när Gud sa ljus bli till, så skulle det inte förvåna mig om det sa när ljuset blev till. Det skulle inte förvåna. Jag tror ju också att det är ett försök att beskriva skapelsen, men ingen av oss var där, så vi ska nog tala i bemärkelsen försök istället för att säga att för 13,8 miljarder år sedan vet vi att exakt det här skedde. Jag tror att det vet vi inte.
0: Men den här, kan man säga, en grundläggande fråga är om Gud skapade varje art för sig. Mm. Där människan då skulle vara kronan på verket. Mm. Mm. Finns det ett samband mellan olika arter? Till exempel att vi kommer ifrån andra typer av däggdjur.
1: Ja, nej, men en kompis till mig hade en t-shirt där det står "There are no monkeys in my family." Stod det på hans t-shirt. Det finns inga apor i min familj. Och då hade han lite ironisk underton och undrade, finns det då apor i din familj? Jag tror inte det finns varken i din eller min familj. Jag tror människan är skapad till att vara människa och med ett unikt människovärde, som på grund av att Gud har gett oss det, att vi har ett större värde än myrorna, ett större värde än flugorna och ett större värde än dvärgmössen. De andra är inte oviktiga, de är viktiga. Men jag tror människan har ett eget och unikt värde.
0: Man talade förut åtminstone om den felande länken. Vad har du för syn på den? Finns den?
1: Säg något mer.
0: Ja, man talade alltså att det fanns ett mellanting mellan olika arter. Mm.
1: Jag drar till med ett av de bästa svar jag har där. Jag vet inte.
0: Okej. Okay. En annan fråga, Mats Nyholm, präst i Svenska kyrkan. En fråga som handlar om dödshjälp. Nu aktuellt i debatten och i samtalen i media och ibland vetenskap och så vidare. I läkarkåren etc. Hur ser du på den frågan? Det är ingen lätt fråga som man kan ge kanske ett absolut svar på skrivet och sten, men
1: det är bra att man vågar prata om det, tycker jag. Det här är ju som de flesta frågor vi debatterar egentligen mest ett själavårdsämne. Vi använder det som ett debattämne, vilket på ett sätt är positivt eller förståeligt, men det är egentligen ett själavårdsämne. När vi möter människor i själavården, som jag minns en som sa till mig, om jag ändå finge få hembud, sa hon till mig. Alltså om jag kunde få dö. Hon var blind. Hon hade mycket värk. Hon kunde inte riktigt röra sig. Men hon var klar i huvudet. Och sa att jag tycker att mitt liv är nästan slut, sa hon. Det är på grund av att jag har Gud så kan jag be på dagen och jag kan tala med någon. Men jag kan inte göra någonting. Hon förstår ju att hon lever liksom i en brytning mellan evigheten och det jordiska. Men jag tror inte att det ligger i vår hand att varken förkorta livet i dess slutskeende eller påverka det i dess startskeende. Jag tror att livet är en gåva. Och att våra dagar ska inte vi bestämma antalet på, utan också det ligger hos Gud.
0: Kan man i viss mån ändå förstå de människor som har ett fruktansvärt lidande i slutet? Att vilja ha en viss hjälp?
1: Ja, det tycker jag är lätt att förstå. Och en mycket farlig väg att gå.
0: Mats Nyholm. Vad väntar egentligen efter döden? Den frågan har ju ställts i mänskligheten sedan den blev till.
1: Ja.
0: En jättesvår fråga. Men vad har du själv som präst för syn på det?
1: Ja. Jag känner mig så liten när jag ska svara på de här frågorna. Så jag låter första Korintierbrevet 2 svara på vad som händer dig den dagen när du dör och framöver. Det står så här. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Ja, jag tänker mig att tack vare Jesus, så det som händer när vi dör, om du tänker dig det vackraste du någonsin sett, och så tar du det gånger 25 000. Och så tänker du dig den vackraste klassiska musikstycket, eller barnropet, eller förlåtelsehandlingen du sett, och så tar du det gånger 100 000. Eller så tar du den bästa tanke du eller någon annan människa någonsin anat, så är det inte i närheten av vad Gud har berättat.
0: Det var en intressant förklaring till vad som väntar efter döden. Då kom vi osökt in på en fråga som är väldigt generellt ställt, men som också de flesta människor funderar över av och till i livet. Och det är vad är meningen med livet egentligen. Är det bara att leva här en tid och sen, vad är själva grundtanken tror du med livet? Det tarvar ett långt svar, jag vet det, men kan du ge en koncentrerat svar för det?
1: Ja, men jag är så glad att du lyssnar på det här programmet idag och att du sätter dig in i de här frågorna, du som lyssnar. Om jag igen skulle försöka att svara bara med något eller några ord, så ett försök till svar är ju på två ord då. Goda relationer är en mening, eller till och med meningen med livet. Jag skrev detta i en bok som jag fick ut för ett par år sedan som heter Dina relationer. Finns på Semnos förlag, Dina relationer. Och då skriver jag utifrån Jesus som fick ungefär den här frågan. Han fick ju frågan, vad är viktigast i lagen? Och det som är viktigast i lagen för den rättrogne juden, det är ju ungefär det som vi kanske talar om som, vad är till och med meningen med livet? Och då säger ju Jesus att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och all din kraft, och din nästa som dig själv. Där ligger meningen med livet. God relation med Gud, med din nästa och med dig själv. Och utifrån det så springer allt det här som vi vill göra genom kyrkan. Utifrån det springer berättelsen om Jesus. Utifrån det springer diakonin. Utifrån det springer barmhärtigheten, omsorgen. Utifrån detta springer så mycket av det som vi springer med till vardags. Utifrån den goda relationen med Gud, din nästa. Och glöm inte dig själv, för du har ju med dig dig själv varenda dag.
0: Mats Nyholm, präst i Klara, Sankta Klara kyrka. Jag har en sista fråga till dig. Kristendomen är ju byggd på Jesu första kommande. Han föddes hit ner. Det är det grundläggande vad jag har förstått i kristendomens lära. Men det står också, om jag har sett rätt, att Jesus ska komma en andra gång. Att Jesus kom den första gången, det präglar ju hela vår kultur. Och man behöver bara läsa i almanackan så ser man efter Kristus och så vidare. Varje dag påminns vi om det, hur Jesu födelse var ett faktum som har präglat oss. Men sen kommer han en andra gång. Hur ska det gå till? Kommer han tillbaks?
1: Det kommer inte gå till som den första gången. Då kom han och föddes som ett litet barn i Betlehem. Nästa gång, nu när han kommer, snart. För Bibeln berättar ju när Jesus kommer. Det är ju snart. Så kommer han på himlens skyar, sin ära och makt. Och det kommer vara uppenbart för dig och mig och alla andra, om vi fortfarande är kvar här på jorden när han kommer, att han kommer. Och vilken dag det kommer att bli. Ska man säga något mer om när han kommer, så står det ju också om att han kommer när vi som minst väntar det. Kanske när balsamflaskan är slut i duschen. Eller vid något annat tillfälle. När vi som minst anar eller väntar det. Han kommer när tiden är inne. Han kommer snart.
0: Men hur kommer det att påverka mänskligheten?
1: Ja, då blir det dagen det. Då blir det som vi kanske klassiskt brukar kalla domedagen. Då kommer världen att dömas och det blir en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Det kommer att bli det vackraste vi har sett. Exakt hur det är utformat, det vet jag inte. Men jag hoppas att jag tillsammans med dig får stå där en dag och se och ta emot.
0: Jag ser nu att vår tid för det här samtalet med dig, Mats Nyholm i Sankta Klara kyrka, börjar att gå mot sitt slut. Och jag vill tacka dig för att du ställde upp och gav din syn på en del ibland lite svåra frågor. Tack så mycket.
1: Ja, varmt tack, och vad roligt det var att få vara med.

skogar och bergen blå. Min blick så ofta vill gärna gå där

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Författaren Tom Wolfe har sagt: "I forna tider drömde alkemisten om att förvandla vanliga metaller till guld. Idag drömmer han om att förvandla sin personlighet." En undersökning bland vanliga sunda vardagsmänniskor visade att 50% ofta upplevde att de inte räckte till, kände sig mindervärdiga eller värdelösa. Den kristna läran säger att människan är skapad till Guds avbild. Vi liknar Gud. Han har gett oss det liv vi har fått och han är nöjd med vad han har skapat. Det var mycket skada, säger Bibeln. Vi har både stjärnor och sopor inom oss. Han kommer att göra en alkemistgärning med dem som känner sig värdelösa. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forseland.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen. Välkommen du som brukar vara med. Jag vet att ni är en hel del människor som brukar lyssna på det här programmet. Och en del av er har hört av sig till mig på lite olika sätt. Så jag vill på detta sättet skicka en hälsning tillbaka till alla er som har hört av er. Välkommen också du som brukar vara med på det här programmet. Rätt liv har ju en tanke, och tanken är ju att människor som lyssnar på det här programmet ska kunna få sig lite andlig undervisning till livs. Jag som heter Olle Forseland, jag har känt en kallelse i att sitta och göra det här programmet, och jag vill bara säga så att när jag läser i min bibel och ber till Gud och så får jag tankar som jag brukar dela med mig till dem som lyssnar. Jag skulle kunna säga att jag är ledd utav Gud. Han ger mig orden, och ibland så förstår jag inte själv var det kommer ifrån, men jag hoppas att det som jag säger i radion här kommer att vara till hjälp för dig som har valt att lyssna på det här programmet. Den här gången så hade jag tänkt att tala om ett ämne som jag har kallat för kris på olika nivå. Det är ju så här att vi människor, vi kan ju uppleva kriser på olika nivå, och vår värld, den är ju full av kriser. Både ekonomiska kriser, men också kanske militära kriser och politiska kriser och så vidare. Och allt det där som vi matas med i media och kanske i livet och i samtalen med andra människor, det kan ju göra oss mer eller mindre kanske krismedvetna eller nedstämda och så vidare. Jag hade tänkt att försöka reda ut en del begrepp i det här programmet, och jag skulle vilja börja då när det gäller människans behov. Jag vet att jag har nämnt lite grann av detta förut, men jag känner att jag måste börja just där. När vi människor inte är tillfreds med livet, så finns det säkert en orsak till att vi inte är tillfreds. Det kan ju vara att våra kroppar, alltså rent fysiskt, har utsatts för felaktig behandling. Det kan handla om att vi äter fel mat, eller att vi rör oss för lite, eller att vi utsätter oss för miljöer som inte är bra. Jag jobbar själv i en fabrik som jag äger, och ibland kan jag känna att både damm och andra dofter kan störa mig i alla fall. Jag vet inte om det är farligt eller inte farligt. Jag utgår ifrån att det är kollat ordentligt ifrån myndigheter och så. Men jag kan känna liksom att det finns olika dofter och känslor som kan påverka mig. I mitt liv så har jag också upplevt att jag har mött människor, jag har gått in i situationer där jag har känt att här mår jag inte väl, här är någonting som jag inte riktigt kan peka på som gör att jag känner svårigheter. Jag har också gått igenom olika former av sorgeperioder där jag har gråtit väldigt mycket. Vi lyssnade ju till en låt av Jan Almqvist som faktiskt heter Tårar då, och jag förmodar att det finns några stycken utav er där ute som sitter och lyssnar just nu som känner igen sig just i den situationen då man är väldigt ledsen över någonting. När vi upplever kris, och då handlar det ju om kanske kris i våra kroppar, men också kris i vår själ, eller kris långt inne i vår egen personlighet, då kan det vara bra att veta, försöka veta i alla fall, vad är det som är problemet egentligen? Är det ett verkligt problem, eller är det ett påhittat problem
Eller är det så att någon annan har hittat på det åt oss? När det gäller våra kroppar så kan vi ju faktiskt, i alla fall till den största delen, styra det själva genom att förse kroppen med det vad kroppen behöver i form av vitaminer, mineraler, men också att vi får tillräckligt med sömn och att vi inte utsätter oss för mycket influensabakterier och så vidare. När det gäller vår själ så kanske vi inte är riktigt lika noga alltid, utan vi fyller vår själ med olika saker. Många människor de tiger och lider, som det heter. De kanske lever i miljöer där man känner sig nedtryckt, där man känner sig rädd, där man känner sig sorgsen och så vidare. Man kanske lever i familjesituationer där man inte är trygg, eller man upplever att man inte är trygg på arbetet och så vidare. Man kan också uppleva situationer där den egna viljan har mer eller mindre lagt sig ner, därför att den där kraften man hade som ung människa, den har försvunnit utav alla motgångar, utav allt som man har fått höra och se. Förståndet, tankeverksamheten i oss kan också bli svartmålad beroende på att vi har utsatt oss för kanske mänskliga beteenden, situationer och miljöer som har gjort att vi liksom bara ser allting nattsvart. Vad jag egentligen vill komma, det är att den här känslan av kris, den har oftast en rot någonstans. Den kan finnas långt, långt där inne som en stor sorg.

0: Vi lyssnade till Lasse Berghagen som sjöng När sorgen känns tung i mitt sinne. Det är lite grann det vi talar om idag. Vi talar om kris på olika nivåer. Och jag kommer nog kanske att växla lite grann när jag talar om det här ämnet mellan de olika nivåerna. Om vi går in på en av de nivåerna som vi människor har förmågan att leva i, så skulle jag vilja kalla den för tankevärlden. Tankevärlden, det är ju det inre livet som inte alltid syns utanpå oss, utan vi går ju i vår egen värld, som man brukar säga. Det är ju en intressant värld, tankens värld. Men jag skulle vilja påstå att det finns människor som inte bestämmer över sig själva i tankens värld, utan man låter sig fösas hit och dit utav olika impulser, utav olika människors beteenden och ord, och så påverkas man utav detta. Jag är ingen expert på det här, men livet har ju lärt mig en del, och jag måste då också säga att jag har läst en del böcker just om det här ämnet. Jag skulle vilja rekommendera dig att du tar makten över ditt liv i tankens värld. Jag tycker du ska bestämma dig för vad den ska innehålla. Är du en troende människa, så i tankens värld så finns också bönens dimension. Bönen är ju då en kommunikation med Gud, och den kan du faktiskt ha i tankens värld. Det är inte alltid kanske du orkar eller att det passar att du med din mun uttrycker dina böner. Och då kan du ha en gemenskap i din tankevärld med Gud. Det finns också en värld som vi brukar kalla för trons värld. Det är den delen av din tankeverksamhet där övertygelserna finns. Där du lägger din förhoppning i Guds händer. Det är någonting som du i din tankevärld förstår att det här greppar du inte själv, men du kan överlämna de tankarna, de behoven i Guds hand. Det finns en annan del av tankevärlden som vi kan kalla för glädjens värld. Det är när du känner harmoni, när du känner att allting stämmer. Det är en del av den världen som du helst vill leva i. Och då kan jag bara dela med mig lite grann av egna erfarenheter. Det finns människor, det finns situationer, det finns beteenden som tar bort glädjen ur ditt liv. Och då vill jag att du ska undvika de situationerna och de människorna. Jag säger det inte bara för att jag tycker det, utan jag säger det därför att Bibeln på många sätt talar just om detta, att vi ska glädja oss i Herren. Och då kan vi inte leva i miljöer där inte Herren får vara stor och inte glädjen får vara det som råder. Sen finns det också en del i tankevärlden som vi kan kalla för sorgens värld eller sorgens del. Ibland så griper sorgen tag om oss, och den gör att vi är totalt förlamade. Jag känner människor som har mist sina nära och kära alldeles nyss. Och det är klart att då kan man inte leva i en annan del i tankevärlden än just i sorgens del. Men man ska inte stanna kvar där för alltid, utan livet är så beskaffat att det fortsätter. Självklart ska man sörja färdigt, men sen måste man resa sig upp och använda andra delar av den här tankevärlden. Jag skulle också vilja råda dig till att inte släppa in vad som helst i din tankevärld. Släpp inte in idéer som du inte köper. Släpp inte in konstiga traditioner som inte ger dig någonting. Släpp inte in andra människors tyckanden och tänkanden om du känner i ditt inre att det här stämmer inte, det här är inte rätt. Släng ut alla sådana tankar ur ditt inre, så kommer du att uppleva en frihet som kommer att ge dig en mycket, mycket större livsglädje. Gud, han har gett oss en helig ande, säger vår bibel. Han har gett oss en ande som faktiskt vill flytta in i din inre värld. Han vill förmedla och ha med sig fantastiska sanningar. Han har med sig fantastiska gåvor som du kan fylla ditt liv med. Men då kan det vara på sin plats att ha städat ur först där inne. Ibland så kan du ta dig lite tid. Var tyst och tänk på himmelen. Tänk på Jesus. Tänk på frälsningen som är till för dig. Tänk på din fader. När du för in detta i din tankevärld så kommer du att förstå att du inte behöver ha kris och du behöver inte vara rädd.
1: Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Det var Tony Holgersson, Irma Schultz Keller och Lasse Englund som framförde den här sången. Var inte rädd. Du lyssnar till programmet Rätt liv. Och vi talar om ett ämne som vi har kallat för kris på olika nivå. I varje människa så finns det som jag skulle vilja kalla för ett inre brus. Sådana här saker som vi kanske inte alltid riktigt bestämmer över, utan de har gett oss ett form av beteende som lite obetänksamt leder oss in i olika situationer och i olika beteenden. I mitt liv så har jag mött väldigt mycket människor, det har jag berättat förut, och jag har berättat att den här olika typen av människorna som jag har mött, de har då betett sig på väldigt olika sätt, och man kan ganska snabbt se på en människa vad den här människan är styrd av, vad människan innehåller och vad som påverkar människans beteende. Om vi tittar på människor som är fega, så är det ju människor som ofta har synpunkter kanske när de känner sig trygga. De kan sitta vid köksbordet eller vid fikabordet på jobbet och ha väldigt mycket åsikter om saker och ting. Men när det kommer till kärnan och man ska ställa sig upp och stå för sin åsikt, då finns de aldrig där. Vad det beror på, det vet jag inte, men människor har det beteendet, kanske för att klara sig själva, kanske för att de inte har mod nog, kanske för att de alltid har betett sig på det sättet. Jag har också mött människor som har högmod i sitt liv. De beter sig som att de är mera värda. Att de ska betraktas som lite bättre eller lite större. De förväntar sig att omgivningen ska buga sig. Och man kanske har lärt sig det här beteendet ifrån det egna hemmet, där föräldrarna skapade den här känslan av att man är mer värd än någon annan. Ofta så kan ju det här högmodet leda till fall, som vår bibel säger då. Och ofta är det så här att sådana människor blir ju väldigt ensamma till slut, för att omgivningen orkar inte med dem. Sen har vi människorna som alltid är rädda för allting. Och de är det faktiskt på riktigt. De är rädda för att ta beslut. De är rädda för att satsa på olika saker. De är rädda för att gå in i nya situationer, i nya uppgifter. Och det är någon som har gjort dem väldigt osäker. Vi har också någonting som vi kan kalla för tvångsmönster, eller jag kan kalla det för traditioner. Beteendemönster som gör att vi människor inte orkar stå emot. Vi går ju mot en jul, och den innehåller ju väldigt många fina och sköna och goda saker. Men den innehåller ju också väldigt mycket av traditioner som väldigt många människor inte orkar att bryta. En del gör det ändå, men många orkar inte bryta det, fastän man inte tycker om allt det där som har kommit till. Det finns också ett inre brus som vi skulle kunna kalla för smuts och orenhet. Det är när man har börjat att gå in på en väg där man känner att man har smutsat ner sitt inre, helt enkelt. Vi kan ta som ett exempel, man har börjat att ljuga på jobbet. Och när man börjar att ljuga så får man fortsätta, därför att annars kommer man bli avslöjad. Och jag brukar säga det, att ljuger man mycket så måste man ha ett gott minne, därför att man måste ju komma ihåg hur lögnen såg ut. Människor som är splittrade, de kanske har för mycket att tänka på. De har ett brus som gör att de inte riktigt vet vad de håller på med. Och det gör kanske att de inte riktigt vet var de befinner sig i livet eller vart de är på väg. Så kan det också vara med andliga upplevelser, att man kan ingå i en andlig tradition, i en andlig
relation. Man kan ingå i en kyrkoverksamhet eller kyrkogemenskap. Men man kan ändå mitt i denna, som det ska vara, fantastiska gemenskap, så kan man ändå uppleva stor kris. Och då kan man ju fråga sig, varför upplever människor i en av Gud bestämd gemenskap kris? Jo, därför att man kanske inte vågar vara sig själv. Man kan inte vara sig själv, därför att bruset både på insidan men också på utsidan, det är för starkt, så man kan inte bli den som Gud hade tänkt. Det finns ett sinnelag i varje människas själ. Jag har ett sinnelag. Jag tror inte att jag är medveten om alla mina brister. Jag är medveten om några. Min omgivning är nog kanske medveten om andra brister jag har i mitt liv. Jag har också fått bekräftelse på att jag har en hel del goda sidor. Och det säger jag inte för att skryta, utan jag säger det för att jag är väldigt glad över att de människorna som jag lever tillsammans med, som jag arbetar tillsammans med, har den uppfattningen om mig, att jag kan tillföra någonting i deras liv. Jag tror det är så här att både du och jag, vi har ett stort behov utav trygghet. Vi har ett stort behov av att lösa kriserna i vårt inre. Vi har ett stort behov att få ett svar någonstans ifrån. Och jag tror att jag kan förmedla var du hittar det svaret.

Då är jag trygg, lyssnade vi till. Det var New Life som sjöng och spelade för oss. Vi lyssnar till programmet Rätt liv och idag talar vi om kris på olika nivå. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig och om du är öppen för det så kommer du nog att fundera lite grann på det även när det här programmet är slut. Det är ju inte till för att du ska må dåligt utan det är ju till för att jag skulle vilja hjälpa dig att kanske hitta utvägar, hitta nya nivåer att leva ditt liv på så att du inte hela tiden går i en kris eller går i en rädsla. Frågan är ju vad som finns inom dig och mig. Jag har haft anledning att fundera mycket på det eftersom mitt liv har varit ömsom vin och ömsom vatten som man brukar säga. Ibland har det varit oerhört tufft och ibland har jag haft oerhörd framgång. Och ibland har det gått åt skogen som man ibland uttrycker det som. Trots detta så har jag blivit över 50 år och gått in i en livssituation där jag har gjort medvetna val. Men de här medvetna valen, de har också inneburit att jag har fått anledning att inventera mitt eget liv och min egen kris som jag haft inom mig. Sådana här tankar som har påverkat mig och beteenden och händelser och minnen och så vidare. Så frågan man får ställa sig som människa om man vill få harmoni där inne, det är: har jag någonting som är fel i mitt eget liv? Man kan använda bibelordet synd. Har jag någonting gjort fel som har kanske skadat någon annan eller mig själv eller något som har gjort Gud besviken på dig? Ja, då finns det möjligheter att få förlåtelse för synden. Har jag en personlighet som är hård som då påverkar min omgivning hela tiden som gör att jag känner att människor drar sig ifrån mig, inte tycker om mig eller är rädda för mig? Är det så att jag har blivit likgiltig? Du kanske en gång har varit engagerad, du kanske har varit brinnande, men nu har livet gått och alla smällar du har åkt på så har du blivit likgiltig. Och du bara lite pliktskyldigast lever ditt liv vidare med minsta möjliga motstånd. Det kan också vara så att du har en oro inom dig. Du är inte trygg därför att du har inte lagt ditt liv på rätt sätt i Guds hand. Utan du kanske har försökt att lösa alla dina problem själv. Du kan också ha en rädsla i ditt liv därför att du kanske har misslyckats väldigt mycket och nu vågar du inte satsa mer, nu vågar du inte försöka mer utan nu är du bara rädd och är som en grå liten fågel. Det finns kvaliteter att få utav Herren Gud. Han kan ge oss en kvalitet som jag kallar för rättfärdighet. Han ger oss en vit klädnad som Bibeln säger. Och när vi har fått den så kan vi känna att allt dåligt vi har gjort, det är borta och det är glömt. Och då behöver vi inte fundera mer på det. Han kan också ge oss en ödmjukhet så att vi både inför oss själva men också inför andra människor, inför Gud, lever ödmjukt, beter oss ödmjukt. Och då kommer du att upptäcka att den här ödmjukheten, den föder en glädje, den föder en trygghet, den föder någonting fantastiskt runt omkring dig i din egen atmosfär. Du kan få en trygghet ifrån Herren där du kan känna så här att det är inte bankkontot och dina försäkringsbrev eller din samhällsställning som är den verkliga tryggheten. Utan den verkliga tryggheten ligger i hand som har skapat himmel och jord. Du kan få en delaktighet
i den stora tanken som var meningen ifrån början när Gud skapade himmel, jord och människan. Du kan få en delaktighet där du känner att du inte är en separat individ, ensam i denna värld på ett okänt, mot ett okänt mål och så vidare. När vi lever vårt liv, när vi möter människor, så brukar jag säga så här att utsidan, den ofta avslöjar insidan. Vår personlighet, vår sinnesstämning, den syns mer väl än du anar. Det syns om du och jag har frid i hjärtat. Och det syns också om det är tvärtom. Är det så att du eller någon i din närhet lever ett oroligt, tråkigt, ledsamt, otryggt liv, så finns det räddning att få. Och räddningen, den presenterar vi i den här sången.

Rädda min själ, Gud. Vi lyssnade till Tove som sjöng för oss. Ja, det är hos Gud som räddningen finns. Och då kan man undra, hur har Gud presenterat sin räddning? Jo, det kan faktiskt sägas med ett enda ord. Jesus. Jesus är, och då kan man undra, hur har Gud presenterat sin räddning? Jo, det kan faktiskt sägas med ett enda ord.

om vi går och bär på som tynger oss, det är att överlämna det till Gud. När vi tar emot Jesus i vårt inre, så tar vi också emot hans ord och hans löften. I din bibel kan du läsa i evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, om vad han har sagt. Allt som du kan läsa där är sanning. Den sanningen gäller dig och mig och alla andra människor som vill ta till sig det. När du känner att du behöver hjälp med din kris, på vilken nivå det än vara må, om det är inom tankevärlden, om det är inom din andliga värld, om du är tyngd av sorg, eller om du känner dig ensam, eller om du känner att du inte duger nog, att du inte är tillräckligt vacker, eller vad det nu är som tynger dig, så finns lösningen hos Jesus. Jag lovar dig att du kommer att få ett helt annat fokus i ditt liv när du har tagit emot honom. Jesus har genom sitt ord gett oss anvisningar. Han har gett oss sanningar som vi kan bygga vårt liv på. Och då kan vi faktiskt överlämna våra synder, våra bekymmer, för att kunna leva ett harmoniskt liv. Både här nere på jorden, men också i nästa dimension som vi kallar för det eviga livet. När vi äter hans ord blir vi mättade, står det. Det är ett bildspråk som hjälper oss att förstå. Att bliva mätt, det är att bliva nöjd. Många är de människorna som har tagit emot Guds ordet, Bibeln. Och i och med att de har läst i sin bibel och gjort det ordet till sanning för sig själv, så har kriserna i deras liv försvunnit. De har inte varit utan kriser, de har inte varit utan plågor och prövningar, men de har kunnat få hjälp att leva rakt igenom alla kriserna. När du tar emot Jesus i ditt liv, så kommer det att tändas ett ljus som du aldrig har varit med om förut.

light up my life. Du lyste upp mitt liv. Vi börjar att komma mot slutet av det här programmet. En del säger till mig så här att hur kan du hålla på en timma, och jag brukar säga så här att jag upplever det som att det går ganska fort. Jag har också mött lyssnare som säger att det går fort. Så jag bryr mig inte så mycket om det där tidspressen att man ska göra så mycket på så kort tid som möjligt, utan vi får ta en timma på oss. Och jag hoppas att du har fått någonting med dig även i detta programmet. Vi talar om kris på olika nivå. Kanske du har känt igen dig lite grann. Kanske du har sett att det finns människor i din närhet som går igenom kriser. Kanske du förstår att det finns en möjlighet för dig att hjälpa dem. Eller också kanske du kan hjälpa dig själv. Eller också kanske du kan gå till ställen där du kan få hjälp. Alla människor går igenom kriser. Det är nog ingen större skillnad. En del kanske lite mer och en del lite mindre. Men det handlar om att trots att man går igenom kriser, det kan vara fysiska kriser med kroppen som går sönder, eller själsliga kriser där tankelivet, känslolivet går i krasch, så finns det alltid hjälp att få. Det finns en Gud som har sitt ansikte riktat emot dig och mig. Han har gett oss en möjlighet att via kontakten med honom så kan vi få hjälp med det här livet. Han har inte bara lovat oss hjälp det här livet, utan han har lovat oss en hjälp där vi kan gå vidare in i en evig och fantastisk dimension som vi kallar för himmelen eller evigheten. I Herrens välsignelse så finns det så bra ord, så jag tänkte jag skulle läsa den för dig. Den är hämtad ifrån fjärde Mosebok 6. Och du har säkert hört den förut. Och nu skulle jag vilja att du lyssnar på de här orden. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud, han vill välsigna ditt liv. Han vill ge dig rikedom, inte bara världslig rikedom. Han vill också ge dig inre rikedom. Han vill bevara dig. Han vill låta sitt ansikte lysa över dig så du mår bra. Han vill vara dig nådig så du inte behöver stå för allt dumt du har hittat på. Och han vänder sig till dig och tittar på dig med kärleksfulla ögon. Och så vill han ge dig sin frid. Det är inte alltid vi kan hitta frid i vårt inre. Men när vi vänder oss mot Gud så kan vi ta emot hans frid. Och den är så mycket större än alla de kriser som finns här på jorden. Den är så mycket större än alla rädslor och bekymmer som vi går och bär på. Så tar du emot hans frid, så kommer du att förstå att det finns en annan dimension som hjälper dig. Gud sa så här: ljus ska lysa ur mörkret. Han sa det via en profet. Och detta ljuset, det har lyst upp mitt hjärta. Det har gett mig kunskapen om Guds härlighet. En kunskap som strålar ifrån Kristi ansikte och som ska sprida ljus över mänskligheten. Detta är en skatt. Men skatten är utdelad åt bräckliga människor som är lerkärl inför Herren. Och den väldiga kraften som kommer ifrån Herren,
Det ska vara Guds kraft och inte komma från mig själv. Låt oss komma närmare Gud. Låt oss ta emot hans lösning på alla kriser. Med de orden så vill jag tacka för mig, och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du tror kan lyssna på det här programmet, får du gärna berätta om det. Du kan ju kanalen, och du kan ju också tiden. Ha det så gott, min vän.

0: ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland.
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.00.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Gallardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfa prov på tillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.

Hej och välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Vi sänder som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag som jag har spelat in. Min förhoppning är att de ska ge er inspiration och ny kraft inför hösten. För i somras skapades det nämligen poddar tillsammans med vår producent Mira Oslin. En av poddarna fick namnet En liten podd om psykisk ohälsa. Och vid ett tillfälle samtalade jag med två av mina radiokollegor, Marie Olsson och Fredrik Bixo, om deras psykiska mående. Och om varför de tror att det är så svårt att prata om psykisk ohälsa. Poddmicken fick även följa med mig hem när jag intervjuade min granne Olle Johansson. Han berättar hur han kom tillbaka till livet efter en stroke. Och så pratar vi om hur kaffestunderna med honom har gett mig livet tillbaka. Dessutom är det premiär för en nyskapad jingle. Jag som intervjuar heter Amina Al-Fakir och jag önskar er en trevlig lyssning.

0: Hej och välkomna till en liten podd om psykisk ohälsa. Som vanligt möts vi här på Fountain House, mitt i hjärtat av Stockholm, på Götgatan 38. Just nu sitter vi i Mac-rummet bland datorer och olika skrivbordsstolar. Och jag som leder det här programmet heter Amina Al-Fakir. Idag ska ni få möta två modiga människor som alla är medlemmar här på Fountain House Stockholm. Och jag tänkte att ni ska få presentera er själva med namn och ålder. Varsågoda.
1: Hej, jag heter Marie och jag är 60 år gammal.
2: Hej, mitt namn är Fredrik och jag är 29 år gammal.
0: Och jag heter Amina och är 52 år gammal. Min första fråga lyder så här. Hur mår du egentligen?
1: Nej men, gud, ska man gräva hur djupt som helst här? Hur mår man egentligen? Ja, men alltså, jag måste faktiskt säga att jag är inte en sån där som säger att om, så här, hur är det? Jo, men jag mår bra. Utan jag säger nästan alltid hur jag mår. Kanske inte när jag vet att det är någon som inte klarar av det, som blir för påverkad eller som blir elak mot mig. Det gillar jag inte, för då blir jag jättekänslig. Men hur jag mår egentligen... Ja, men jag funderar lite.
0: Fredrik, hör du så?
2: Jag skulle säga att jag mår väldigt bra egentligen faktiskt. Bättre än vad jag mått på en lång tid kan man säga. Men just idag är jag väl lite trött liksom.
0: Ja, den här frågan kan man ju svara på olika plan liksom. Antingen lite så här ytligt eller lite djupare. Så är det ju. Har du känt att din omgivning har haft förståelse för ditt mående?
1: Ja, jag tycker att de närmsta, min mamma och min syster och min särbo Kosmas, men en av mina närmsta vänner som jag faktiskt kallade för bästa vän, hon för 2 år sedan när jag mådde väldigt dåligt, hon gjorde väldigt, väldigt tydligt på att hon inte ville vara med, vän med mig. Och det är fortfarande svårt att... Ja, jag är väldigt ledsen för det helt enkelt.
2: Ja, men jag har ju märkt att omgivningen påverkas mycket av hur jag mår. Liksom. När jag har mått sämre så är det många som kanske inte liksom har... att vara med lika mycket, liksom. Absolut. Så man blir påverkad i andra, liksom, med småendet.
0: För min egen del då, som har kämpat med utmattning eller ME, CFS, chronic fatigue syndrome, så har det varit lite svårt för till exempel mina föräldrar, som har sett mig som en ganska stark person, att förstå att jag inte orkar. De har tolkat det som att jag inte vill träffa dem. Så det har varit svårt. Det var därför jag ställde den här frågan också, för jag var nyfiken.
1: Jag tänkte på min pappa, som inte har någon bra pappa. Jag fick psykos när jag var 17. Och då så var vi på psyket. Jag hade blivit inlagd. Och sen så hade jag träffat en jättebra läkare. Det här var i Uppsala, som heter Janols. Och mamma hade tagit hand om mig hela tiden. Men pappa, han bodde i Ecuador och bor där fortfarande. Och kom från Ecuador och så skulle följa med på det här mötet med läkaren Janols. Och det första han sa att, ja men från min släkt är det ingen som är dum i huvudet i alla fall. Så det här skiten kommer inte från mig. Det var fruktansvärt. Men ja, jag umgås med honom nu igen. Men det tog lång tid.
0: Inte kul, Marie. Oj, vad jobbigt. Jag har en fråga här också. Vad önskar du att andra människor ska förstå om din diagnos?
2: Ja, eller jag har ingen diagnos, liksom. Men jag har ju varit deprimerad och utbränd. Och så. Men jag önskar nog att folk skulle veta lite mer om hur, liksom, vilka symptom man har när man är deprimerad och liksom, hur det påverkar en som person. För jag tror det är väldigt få personer som förstår hur det är liksom att vara deprimerad och vad det innebär. Liksom. Alltså att man kanske blir mer irriterad och så. Att det kanske är liksom, beror på depressionen snarare, att man är en dålig person liksom, kanske, som många tänker till exempel. Så, det är mer förståelse liksom. Ja.
0: Nej, men det är väl att det finns mycket under ytan, eller hur? Att, man, att det inte syns på en riktigt vad man kämpar med. Jag har ju till exempel inte gått på väldigt mycket släktträffar och jag har bara kämpat med att orka träffa mina barn. Liksom. Men att förklara det här för folk som inte är närmsta familjen har varit väldigt svårt för mig. Det har sett ut som att jag inte vill träffa dem och att jag är lite så här för fin för dem eller något sånt där. Jag vet faktiskt inte hur de har tolkat det. Men jag skulle nog vilja att de förstår att till exempel när jag träffas så brukar jag vara ganska glad och pigg. Men sen så får jag vila väldigt mycket efter en träff. Och det, att det tar väldigt mycket energi från mig. Och det syns ju inte. Så det hade jag nog velat att folk fick veta om min diagnos. Marie, hade du något?
1: Jag tycker att det har kostat mig så mycket. Min karriär till exempel. Jag är utbildad scenograf och jobbade som det väldigt länge i 25 år. Men det var bitvis under vissa jobb som jag missade jobb för att jag hade sån ångest och var deprimerad. Och jag försökte jobba i alla fall fastän jag trodde inte att det märktes, men jag har förstått att det märktes. Så att det har varit ett stort pris, tycker jag, att jag har fått betalat. Ja, min passion, det var liksom, jag ville jobba med scenografi resten av mitt liv, men det gick inte.
0: Hade du önskat att folk visste något speciellt, något mer om din diagnos då, för att kunna visa förståelse?
1: Ja, då hade jag ingen diagnos. Nu har jag fått en diagnos nu för bara några månader sedan, när jag blev 60. Så då var jag yngre. Då hade jag ju jättegärna velat, lite grann som, ja men alltså att de hade förstått. Och det är så svårt, man kan inte, det är svårt att förklara när man mår dåligt. Så att, men nu kanske det är lättare att må dåligt i samhället, jag vet inte.

0: min nästa fråga är, varför tror du att det är så svårt att tala om psykisk ohälsa? Har ni någon tanke om det?
1: Svår fråga.
0: Ja, det är en svår fråga också.
1: Ja, nej, men jag tror kanske att jag vet. Ja, nej, men jag tänker att jag tror många inte vill visa sig svaga liksom, för att det är någonting som kan vara negativt liksom, i det samhället vi lever i, tänker jag. Så jag tror det är en grej kanske. Och sen, ja, jag vet inte, det är väl liksom själva kulturen vi lever i, att det, man påverkas av den, tänker jag liksom. Och kanske att vi har blivit, ja, jag vet inte, det är väl den här västerländska kulturen liksom, att man ska, ja, jag vet inte,
2: man ska åstadkomma så.
1: Ja, exakt. Precis, exakt.
0: Jag tänker också att när man mår psykiskt dåligt så har man kanske svårt att förstå sig själv också. Att det kan vara svårt att förklara för andra därför. För det är inte ett ben som är av, utan det är någonting annat.
3: Ja, men jag tror att det är svårt för att man inte vill visa sig svag, precis som ni var inne på. Och att man kanske är rädd att folk ska utnyttja det. Utnyttja en svaghet. Nej, men man får ju inte visa det. Jag har tyckt faktiskt att inom kultur, där jag har jobbat mest med teater, där har man fått visa lite mer hur man mår. Det tror jag kanske många känner till. Men jag tycker att det har varit så att, och det är en sån jäkla hierarki inom teater, så där har det varit då, om man har varit lite högt upp i den där hierarkin, då har man fått... Ja, ett tag så var Torsten Flink väldigt hög i hierarkin. Då kunde han göra vad som helst. Han kom till Stadsteatern och sa, nu får ni betala taxibilen här. Så att, ja, så det beror på. Det är jättekomplicerat, tycker jag.
0: Och att det traditionellt också har varit skamligt, tänker jag. Att hamna på psyket och lite sådär. Jag har en till fråga här, en sista fråga. Har du samtalat med någon som förändrat ditt liv?
3: Jag vet inte om det riktigt svarar på den frågan, men i alla fall så tycker jag att jag är också utbränd och utmattningssyndrom, och sen så har jag autism och haft problem då sen jag var, ja, väldigt ung, 17 då, som jag berättade. Och jag tycker för första gången i mitt liv har jag fått ett sammanhang, eller ett ställe som jag kan få hjälp av. Dels Fountain House, men sen så också medicinskt och utav min psykolog som jag träffar. Att jag kan, som nu i somras så kände jag att jag mådde dåligt. Och för då, förut i hela mitt liv så har det varit så att, ja, men när jag mår dåligt så går jag ner mig. Jag kan inte få hjälpa mig i början, utan jag går ner och ser, mår jag dåligt några månader. Men nu den här gången, första gången jag hade en läkare och en psykolog som jag kunde kontakta, som jag fick kontakt med, och en läkartid, så att jag fick medicin. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, för jag har ingen minne som jag just men i alla fall. Och då släppte det, så att då åt jag det x antal, vad det nu var. Och sen så blev jag bättre, och nu är jag bättre så jag klarar av. Ja. Det har varit helt fantastiskt.
0: Tack, Marie. Har du kommit på någon, Fredrik?
1: Någon person?
0: Ja.
1: Nej, jag skulle inte säga att det är någon enskild person liksom, som har hjälpt mig så mycket. Men däremot har jag hjälpt så mycket av Fantanas. Liksom, alla människor här hjälpt mig mycket. Alltså, det är många små samtal liksom, som har lett till något stort, kan man säga. Eller till att jag mår mycket bättre. Liksom. Så, ja.
0: Jag var med faktiskt som en, men det kanske inte har med psykisk ohälsa att göra, men jag hade en sjuk son tyvärr som föddes och som hade ett stort hjärtfel, och där så var det ett beslut som skulle tas om han skulle skickas iväg till Lund och opereras, eller om man skulle då, ja, det blir tungt nu, avsluta hans liv liksom. Så var det. Men då fick jag träffa en jättefin sjukhuspräst. För jag sa till honom, jag klarar inte av att gå in i det där rummet om jag vet att han ska avsluta sitt liv liksom, med vår lilla son. Och då så sa prästen, du får ta ett steg i taget. Och inte vara så långt fram i tanken på begravningen redan eller någonting sånt. Utan gå in och så tar ett steg i taget. Och det har jag återkommit till i mitt liv i alla fall. För jag har väldigt bråttom. Jag vill att jag ska bli frisk nu liksom. Jag tänker så här att jag ska avsluta nu. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Tusen tack till dagens modiga gäster. Och tack också till vår producent Mira Åslin. Vi hoppas att med denna podd göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa. Vår uppmaning är att hellre våga fråga en gång för mycket än en gång för lite om hur någon mår. Jag som har lett programmet heter Amina Al-Fakir. Och nästa vecka är vi tillbaka med nya gäster. Tills dess, ta hand om dig och kom ihåg att du inte är ensam.

0: Välkommen till en liten podd om psykisk ohälsa. Jag som leder detta samtal heter Amina Al-Fakir. Idag sitter vi hemma hos min granne Olle på Kungsholmen på hans lummiga balkong med milsvid utsikt över Vasastan bland blommor och tomater. Och med mig har jag ju såklart den här särskilda gästen som jag har bjudit in. Det är ju Olle Johansson. Förutom att han är en fantastisk make-up-artist och gammal dansare så är han som sagt också min granne och gode vän. Hej Olle!
1: Hej, hej!
0: Jag ville bjuda in dig Olle för ett samtal om hur man kan komma tillbaka till livet efter en krasch. I mitt fall drabbades jag av ME, en slags kronisk utmattning, när jag var 42 år gammal. Det är 10 år sedan nu. Och jag kämpar fortfarande. Och du Olle, som nu är 70 år gammal, fastän det inte syns, råkade ut för en stroke och också det året du fyllde 42. Hur var det för dig att drabbas av en stroke mitt i livet?
1: Det var ju förödande, naturligtvis. Mm. För jag skulle ju kunna ha dött om inte folk hade hittat mig. För jag levde ju ensam då. Men det var förödande. För allting var ju på ända. För vad som hände egentligen var ju att det var ju kortslutning i hjärnan. För jag menar, jag hade ju jobbat, alltså med 3 olika jobb i 10 års tid, dag som natt, för att bygga upp mitt företag. Mm. Och efter 10 år så säger min kropp bara nej, nej, nej. Så kroppen sett att blev en stroke. Mm. Och jag känner ju av min stroke än idag. Mm. Ibland när jag pratar och så vidare. Mm. Men I cover it up, så att säga.
0: På vilket sätt då alltså?
1: Ofta så vet jag liksom vad jag ska säga på engelska, men inte på svenska. Så det är oftast det blir att jag översätter i huvudet från engelska till svenska. Och min italienska helt borta. Mm-hmm. Men idag så pratar jag då 2 språk.
0: Ja.
1: Ja. Men vad som hände, att jag kunde inte prata på nästan 4 månader överhuvudtaget.
0: Oh, herregud.
1: Och jag menar, jag var en väldigt verbal person. I vanliga fall. Du vet ju hur jag är idag.
0: Jag vet.
1: Ja. men då så då måste man ju tänka efter, vem är man egentligen? Mm. Och det var en resa i sig. Mm. Så jag var på sjukhus i nästan 4 månader. Och sen så var jag på Stora Sköndal och hade rehabiliteringen. Men faktiskt, jag började jobba redan i september. För det här var i början på februari.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, då kunde jag ju prata så här, ja och nej. Och så här, enstaka meningar. Men åtminstone att jag kunde liksom, säga vad jag ville ha sagt när jag undervisade.
0: Just det. Ja. Och hade du problem med att gå och röra dig också?
1: Det var ju bara 3 första dagarna, faktiskt. Mm. Men genom att de sa också det att, men gud, genom att jag hade dansat, genom att jag hade bena i taket och allt det, så det var ju som inga konstigheter, utan det var bara liksom, det gick tillbaka. För jag hade 3 stycken egentligen, så inte bara en. Men det som var mest, vad man ska säga, som var mest förödande, det var ju det som var talcentrum, det var på den här sidan av hjärnan. Så det var det som ungefär som att ledningarna var för långa för att jag från att jag hade tanken så att jag skulle prata, ledningen var alldeles för lång.
0: Ja, just det. Vi har ju pratat om att vi har delade erfarenheter av att kämpa oss tillbaka, kan man säga, fast ja, faktiskt likheter. Mm. Men vad var det viktigast för dig under din återhämtning?
1: Dels att jag började jobba med en gång nästan. Det var för mig en stor del, faktiskt. Mm. Och sen då att jag fick hjälp. Mm. Utav dels min familj och dels då de som var min arbetsgivare. Så de 2 hjälpte mig på ett väldigt, väldigt bra sätt. men också att det tog lång tid. Mm. Alltså, du ser ju mig här liksom nästan 30 år efteråt. Ja. Och du känner nästan ingen känsla av att det här har hänt mig.
2: Nej.
1: Men det tog väldigt lång tid. Alltså, längre tid än vad folk tror.
2: Mm.
1: För just det här att om man har varit igenom en sån här sak, så långsamt blir det bättre och bättre och bättre. Mm. Men it takes time.
2: Mm. Just det. Mm. Var det någon nyckel, liksom, fick du tänka om från hur du hade varit innan, eller kan du säga?
1: Ja, alltså, innan var jag ganska så, för jag har alltid varit snabb i hjärnan, alltid varit. Sen jag var barn, tyckte jag att alla var dumma i huvudet, för att liksom, det tog för lång tid för dem att komma på någonting, så jag var så här snabb, så jag tyckte det var lite jobbigt.
2: Ja.
1: Och även sen när jag blev äldre, så blev jag också där liksom, men gud, jag dömde ut folk, men gud, men du är för långsam, hallå.
2: Ja, just.
1: Men då sen när jag, också min mamma var lite så, men sen när jag hade min stroke och allt det här, så i och med att man kunde inte prata på nästan 4 månader, så tänker man ju efter, vem är jag egentligen och varför det? Och min mamma sa faktiskt någonting som jag tyckte var väldigt smart. Hon sa så här att, men om inte du har hälsan, vad har du då? Då menar man, då är det ju ingenting. För alla som är sjuka, då vill ju bara en enda sak, komma tillbaka. Oavsett vad alla andra tycker, men så är det. Och det var verkligen sant.
2: Mm.
1: Så då tänkte jag, men jag just det. Så jag måste liksom kurera mig så snabbt som möjligt. Men det tog ju tid förstås.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vad kan du säga att du har lärt dig av din stroke? Blev du en annan människa, skulle du säga?
1: Alltså, innerst inne har jag alltid vetat om vem jag är. Så det var inte riktigt på det planet. Men det var lite grann mer det här att jag värderar saker annorlunda.
2: Mm.
1: En sak är ju ens frid. Alltså det värdesätter jag väldigt, väldigt mycket. För innan jag kunde ha liksom, var hur stressdålig som helst. Nu vet jag var min gräns går. Och någon som kommer över den gränsen, så är det bara, då går jag med en gång. För att det tar för mycket energi. För det är vad det handlar om i slutändan. Det handlar om energier. Och det är därför så, jag vet liksom var min gräns går idag, men det visste inte jag då. Nej. Utan jag bara jobbade på.
2: Ja. Så din inre frid, kan man säga, har den blivit större, kan man säga, eller?
1: Ja, egentligen har jag ju alltid varit inne i min egen värld.
2: Mm.
1: På ett plan. Ungefär som när man tecknar, eller när man liksom läser en bok, eller så, då är man inne i sin egen värld. Och den för mig var väldigt, väldigt stor. Så jag är inte rädd för att resa själv. Eller, ja, sånt har jag gjort. Och så, inga konstigheter. Mm. För mig var det inga konstigheter alls. Jag tycker bara, men gud, vad jätteskönt.
2: Mm.
1: Det är lite så faktiskt.
2: Att tänka lite själv.
1: Ja, men och inte anpassa lite till alla andra. Så och i många plan är det en fördel.
2: Mm.
1: Så, och där tycker jag liksom att, men så jag har alltid den här känslan att jag är jag. Och sen resten är bara frills.
2: Okay.
1: Olika varianter. Ja. Men kärnan har alltid varit där. Mm. Bara att nu värdesätter jag just det här att inte komma över min tröskel. Nej. Mer än liksom hit. För då backar jag.
2: Ja.

0: Första gången vi pratade med varandra, det var nog 6-7 år sedan nu. Då satt vi på baksidan av huset. Du satt vid mina små bord och stolar. Och jag satt ungefär 10 meter bort på en annan sittmöbel. Hur uppfattade du mig då?
1: Jag nästan förstod att det var någonting som inte var som det skulle. För att du var väldigt tillsluten. Snarare, du var inne i dig själv av någon anledning. Och det visste inte jag vad det var. Men jag visste ju att du var liksom inne i någonting någonstans där ingen kunde komma in. Och jag bara så här, okej, men då tänkte jag, kasta in en liten nyckel att liksom, här kan liksom kanske öppna ett litet skåp.
0: Ja, för det var ju väldigt stort för mig att du tilltalade mig överhuvudtaget. Jag tror att jag bara orkade 5 minuter eller, och sen så gick jag in liksom. Och sen så satt vi så långt ifrån varandra nästa gång också, här för mig. Och så kom vi närmare och närmare. Fast det tog väldigt lång tid. Men vad var det som gjorde att du tog kontakten då?
1: Men jag är alltså en social person. Alltså, men jag har ju bott i Italien och jag har jobbat liksom i Australien, i Asien, i Europa. Jag dömer inte folk efter, utan jag ser det jag ser. Det är inte att ha massa konstiga, utan jag liksom ser bara det jag ser. Och jag gissar mig så att, men du är en granne till mig. Det var väl trevligt. Jag tänkte, men gud vad trevligt med grannar.
0: Ja, men jag är så glad för att du tog kontakt. För jag brukar säga att våra kaffestunder, det är ju varit min bästa terapi. Och det har varit mitt sätt att komma tillbaka till livet.
1: Ja, men du ser.
0: Ja, och jag har känt mig som mig själv igen när jag träffar dig. Och jag har kunnat skratta och jag har glömt allt det svåra för en liten stund. Ja. Kan du se en utveckling i mitt mående också?
1: Ja, men jag har ju sett en jättestor skillnad. Okay. Alltså en jättestor skillnad från första gången. Och så som förra året, ja, vi var iväg och simmade. Ja. Och massor med saker. Och plötsligt liksom, ja, en kaffe borta i, vad heter det, på något ställe. Eller kanske en liten drink någonstans. Ja. Och plötsligt som så världen hade öppnats upp. Ungefär som att du inte hade, min känsla var snarare att du hade inte sett mer än just det som var framför dig, istället för att det är en hel värld som är här uppe som bara öppnar sig.
0: Jag gick ju bara högst runt huset alltså.
1: Men exakt, och allt det här liksom, alltså, men gud, det är så mycket att också se och mycket att titta på, och mycket att liksom, för det är inte bara det, att vara inne i sig själv, för det är bra till en viss gräns, för det måste man göra, det måste man verkligen göra, men sen måste man också inse, men gud, måste vidga vin, och så vidgar man det så att det till slut är cinemaskop. Ja. Istället för liksom en liten ruta.
0: Ja, just det. Ja. Jag ser cinemaskop. Alltså, ja. Alltså panoramavy.
1: Exakt.
0: Ja, just det. Okej, vad kul. Vad bra. Men då, eftersom vi sitter här i radio, så vill jag ju passa på att tacka dig, Olle, för all gott kaffe, alla goda kakor och alla goda skratt.
1: Och framförallt alla skratt.
0: Ja, framförallt alla skratt. Precis det har jag skrivit, men jag fick inte fram det. För du har gett mig hopp om livet, och det har varit stort faktiskt. Det har varit stort för mig. Tack.
1: Ja, tack själv.
0: Frågade jag det, vad känner du att våra kaffestunder har gett dig? Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej,
0: nu frågar jag det.
1: Det kan du göra.
0: Ja, det kan. Bara för att jag tänker att du har gett mig så mycket, men jag blev nyfiken.
1: Ja, nej, men för mig är det också samma där, att framförallt det här att man har grannar. För mig är det väldigt viktigt att jag vet ungefär vilka det är som bor där jag bor. Mm. Och den känslan av att och för mig är det aldrig någon känsla av att ska vi ha lite kaffe? Absolut, säger jag, det är inga problem. För det är för mig inga problem att göra sådana saker. Mm. För jag tycker att det är kul.
0: Och för mig har det varit en stor grej att bara klara av och göra en kaffekopp. Alltså det låter ju konstigt, men så har det varit.
1: Men jag ser det egentligen inte alls. Nej. Utan det är bara som att, men vad är du just nu? Ja. Det är bara där, de som måste tänka så. Ja. Istället för att tänka, men gud, ja, men nu är det lite konstigt. Men why?
0: Nej.
1: Det är inte det som är liksom mitt uppdrag. Nej. Eller min liksom mission som din granne.
0: Nej.
1: Utan det är mer att, men gud. Ja, men liksom, men jag brukar säga så, men gud, men hur känner du idag?
0: Precis.
1: Det
0: är det bästa. Du frågar alltid inte hur mår du, utan hur är det idag?
1: Ja.
0: Alltså det är ju så bra, tycker jag.
1: Ja, men för då kan du säga liksom, nej, det är skit idag, hör du. Ja, axeln har gått ur sängen och så vidare. Eller det kan vara liksom, men gud, jag är på G här. Ja. Liksom. Men det är så olika.
0: Men du har alltid fått mig att komma ut och ta en kaffe ändå, faktiskt. Oavsett hur jag mått, faktiskt.
1: Nej, men jag tycker att det är liksom... är lite så här... en liten seger någonstans. Men gud, men kom då, för kom då.
0: Ja, precis. Ja. Ja, men det tog ju, jag tror faktiskt, utan att överdriva, det tog 5 år för mig att våga komma in till dig och sitta på din balkong.
1: Ja, bara det.
0: Bara det. Ja, det.
1: Men, faktiskt, det kommer jag ihåg.
0: Va?
1: Ja, och du säger så här, åh, jag kommer in till dig, förstår du. Och för jag sa till dig så här, men gud, du måste komma in, förstår du, och kolla på min balkong.
0: Ja.
1: Och du bara, balkong? Men så gick vi in och så liksom så, ja. Gick vi ut och så insåg du, men gud, vilken härlig utsikt.
0: Ja. Nej, men jag kände som att jag hade semester eller någonting. Alltså det var...
1: Ja. Ja. Men så jag förstår liksom, och det, för det känner jag fortfarande än idag. Ja. Att bara gå ut här och bara, ja.
0: Nej, men det är underbart här verkligen. Ja. Jag ville bara säga, innan vi slutar här, ja. Skulle du vilja skicka med några goda råd till våra lyssnare som kanske själva är på väg tillbaka? Kanske något som de kan tänka på eller göra, eller...
1: Jag är lite dålig. Ja. Det här med att så här grejer hit och dit. Ja. Gillar inte jag, men... Nej. Jag kan väl säga en sak, att ta den tid det tar. Och inte hålla på och pusha på det. För nämligen, det kan vara en backlash. Utan att ta den tid det tar. Mm. Och oavsett sen vad försäkringskassa eller vad folk håller på med för någonting. Utan vet du, verkligen, det tar den tid det tar, för det handlar om folk och inte ett maskineri.
0: Precis, det handlar om människan.
1: Exakt.
0: Just det, ja. Och det brukar du påminna mig om faktiskt, ja. För jag kan också komma in i det här att jag blir så stressad.
1: Ja, och massa sådana här saker som det måste hända och det måste hända, ja. Och det ska gå nu. Och
0: ja.
1: Skit i det, eller skit i det, ja. Utan det är ju människan som kommer först.
0: Precis.
1: Vad är det som liksom, vad är det jag behöver? Och egentligen, folk är så, eller kroppen är så smart, mm. att den förstår, men hjärnan är inte riktigt där alla gånger. Så, lyssna på kroppen.
0: Mm. Lyssna på kroppen och ta den tid det tar.
1: Ja, och framförallt genom att jag är gammal dansare så vet jag liksom att lyssna på kroppen, man kallar det för muscle memory.
0: Mm.
1: Muskeln kommer ihåg hur det kändes.
0: Okej. Ja, men fantastiskt, Olle. Jag är så glad för den här stunden. Jag vill tacka dig, dagens gäst, Olle Johansson. Och tack också till dig som lyssnat. En liten podd om psykisk ohälsa leddes av mig, Amina Al-Fakir, i samarbete med Radio Total Normal. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny gäst. Lyssna gärna då. Ciao, ciao!

Händerna i luften med Petra Marklund, superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant, Vart du än går med Lisa Nilsson, I'm gonna live till I die med Sarah Vaughan, Coffee Time med Natalie Cole och Unforgettable med Natalie Cole och hennes far Nat King Cole. Nästa vecka kommer ni få höra ytterligare ett avsnitt av en liten podd om psykisk ohälsa. Då får ni möta ekonomicoachen Charlie Söderberg. Vi pratar om ekonomi och psykisk ohälsa och Charlie berättar bland annat om vad rörighetsfaktorn betyder och hur en bra koll på ekonomin kan liknas vid att packa en resväska. Alla våra radioprogram går att hitta via vår hemsida www.radiototalnormal.se. Du kan även lyssna på oss där poddar finns. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Socialpolitisk debatt med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Tekniker idag var Johan Hörnqvist, producent Malin Jakobsson och Mira Oslin, och jag som har intervjuat, producerat och skrivit jingle heter Amina Al-Fakir. Jag hoppas att ni har fått lite inspiration och ny kraft inför hösten. På återhörande. Ciao, ciao!

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Dracula. I bid you welcome.

Law is not brought justice. Law is not brought justice.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

come to Jesus.

violence.

How do you know?

Beloved shipmate.

I believe in deeply ordered chaos.

Was not for justice. Was not for justice.

Laws not Rochester's. Laws not Rochester's.

The needs inscribing the judgment.

One.

I'm not going to be able to do this.

supposed to be.

Thank you.

Thank you.

0: believe in deep.
1: I believe in deep yawed chaos.